0: vencedores. Vencedores.
1: Anaian bilaren eremuaren kanpoan, zintzilek irratian, horeretako irrati

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen altoan horretan, arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurresalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

hori horik balu, gure hipokresiak mendek urik hartzen albalu, pobreziak sinetxiko genituzke beharren profeziak, zabak poesiak neorkezak iomen, izeko uren goren, horren ondoren, zer datorren.

izaten da Europan. Antziriku saiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta ez ziren oraingo garaiak, utz bihurtuko gaitu.

0: dutela. Oianak moztu, egurra oztu, patrika puztu eta aurpegia postu. Unzu ustu, dituzten hoiek justu, indigenen lurrak izan dira agurtu.
1: Antziriku saiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, taitz.

0: Hablando Charlatanas.
1: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus Memoria Kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
2: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira!
3: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotuzue a razoi! ¡Errotak dirá! ¡Eta errando yak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Oreretako irrati librea.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zehir itxizai mugikorrera!
2: A ber...
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira Oreretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Librea.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quijote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.
8: Zintzilik irratia.

0: do I live?
1: Ei, hi, zer de montel txuten ari aiz?
2: Zintzilik erratia.
1: Nola?
2: Zintzilik motel, FM eunean.

0: Komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogoa ematen badizute,
1: Zintzilik irratia, FM 100.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atjon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntiun, eon dela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai.

0: Parece de fazer.
1: Tá mesmo,
0: não? Tinha ganho, você
1: vai ter.
2: Hey, txo, zemuz!
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
2: Beitu, zehir itxizai mugikorrera!
3: A ber!
2: Zintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
3: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurresalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

10:09 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pasaleku. Israelek Beirut bombardatzea galarazi duela esan du Trumpek. Errenteriako udalak beretzi du biktimak babestea izan duela lehentasun Xenpelarko eta Kukaiko erasoen auzian.

0: Informazioa eta entretenimendua kaletik bertatik. Informazio hegemonikotik kanpo beste realitate batzuk. Oinez, zurekin batera, Pasealeku, Eguzki Irratiko aktualitate magazina. Astelenetik ostiralera bi ordu zuzenean goizeko 10:00 hasita eta errepikapenak arratsaldeko 4:00 eta gaueko 10:00. FM-ko 91.1 eta 107.7 eta 3w.eguzki.eusen.
1: En Eguzki Irratia no queremos comerte el coco. Queremos comunicación. Haciéndote Eguzki Idea a través de nuestra web por 20 euros como mínimo al trimestre, podremos seguir comunicando.

0: Oarso bidasoako hitzan tartea.
1: Eguardiko amabilak eta hogei ditugun hauetan eta lehiaketan, hasi aurretik beti bezalaxe, eskualdeko albisten errepasua egingo dugu Urko Etxebeste zuzendaiakin. Kaixo Urko, egunon.
2: Bai, kaixo egunon, zer moduz zaudete?
1: Ongi, zuzendu Urko.
2: Ba, ederki, ederki, azte gure politia izan da, beraz, ba, gogoz, ekin egoteko eta astelenari eusteko.
1: Oso, ongi Urko, ba, askar bat, ningo dugu gorko errepasua eta beti bezalaxe, ba, erritik hasiko ga, Oiartzundik, eta aipatu, bueno, ba, aste bete ze itxita egon dela beilatokia, ba, hainbat hobekuntza egin dituztelako, eta etorkizunei beirare, ba, beste hainbat laningo dituzte.
2: Ba, jala da, apirilean egitekan, ba, gure lasaiagoa da, Oiartzun beilatokia. Udala jakinia zitu dituenez, duenez, da, bertan lanak egin dituzte. Eta, ba, horrekoetan, ba, batez ere sarrera aldean, ba, bertan jendea pilatzen zenean eta, ba, durundia eta zarata sortzen zen, ez? Ba, horri ekiteko lan batzuk egin dituzte. Eta horregantzean, herriko beilatokia, ba, gure lasaiagoa, respetuzkoagoa eta jendea ba hobeto egoteko ba gune izango da beilatokia. Inbertsio egin dute bertarako, badirudi lan txikia dela eta ba txikikeria dela, baina bueno, erabiltzaileek eskertu egingo dute, insonorizazio hori eta zaraten gutxitze hori.
1: Hoxe baietz eta dauneko, beti bezalaxe, ba irikia do Oiartzungo beilatokia seituko dugu herrian izane, bueno, ilan 23rako ba hitzordu bat dugulako euskeran normalizazioa sustatzeko esnatu Oiartzun herri batzarra izango da.
2: Bai, herri batzarra da eta herriko euskalgintzak antolatu duen euskararen larrialdi egoera aztertu eta pizkundearen beharraz jarduteko antolatu dute ilaren 23ko batzar ireki, hori 10etan izango da udaletxean, eta esanako gaiak nagusik landuko dituzte, aztertu larrialdi egoera, euskararen larrialdi egoera zertan den eta horrek pizkundea behar duela. Eta behar hori adierazteko ere izango da, ilaren 23an 10etatik aurrera euskalgintzak deitu duen asamblea edo letopagunea.
1: Hoxe, baietz, horren berrire hementxe emango dugu aste honetan Oiartzun irratian. Errente jaureretan berriz Dezine Reinan aldaketak egongo dira Urko, izane okerrez baldimano erretirua hartu dute baura sortu zutenak.
2: Bai, Erreina Reina, Errenteriko zenbardien barabana historikoa, bertako bazkideko bertan lokala iriki zutenek jara 35 urte egin dituzte bertan lanean eta erretiroa hartuko dute. Baina badakate oinordekotza, izan ere, ba herritar talde batek elkarte bidez, ba Dezine Reina hartuko du, horren kudeaketa hartuko du eta orain arte bete duen, ba hori, ba ostalaritza guzti, ostalaritza guneiz eta eskainera, ba kultura emuru ere izan da Errenteriarentzat Dezine Reina taberna eta hori berreskuratzeko asmoz eta euskaldunagoa, herritarregoa eta bestelako ba hurbilekotasun ba neurriak ezartzeko herritar talde batek hartuko du hauek erretiroa uzten dutenean ekainaltik aurrea, ba Dezine Reinaren ardura eta tira ba Errentariarrek izango dute ba elkarlanean herrigintzatik sortutako gune hori gozatzeko.
1: Eta kulturakin segitu Errentaria horeretan hasi da musikaste eta ilan 16an bukatuko da euskal musikan astia Urko.
2: Ba, jala zira, eres bile kontrolatzen duen euskal musikaren astea, eta hartu, igandenekin egizituzten, lehenengo ekitaliak ilaren 16 ba, euskal musika barriatzeko aukera izango da, eres bile euskal artxiboaren bitartez, eta aurten berezekin bi izen nabarmendu dituzte, Juan Crisóstomo de Arriaga, eta Ricardo Zabalie, haien komposizioak ba, hainbat talderen errepertorioetan izango dira, eta zuko zen bezala, hartu hasi, eta ilaren 16 euskal musikarekin kontratuak, eres bile kontrolatzen duen musikasteri esker.
1: Eta, bueno, aipatu aspertzeko tarteikan nahi dunak bintzat ez dula izango eskualdean, izane Pasaian, ostegunean hasiko da, laugarren Pasaia Itxas Festivala.
2: Bai, ostegunean hasi eta igandean bukatuko da. Osteguneko hasiera ba ikusgarria izaten da, Zitatik aurrera, ba Pasaiako Itxas Festivalera gomendatu dituzten ontzi guztien sarrera izango delako badean eta hor bai Santeron eta bai San Juanen batez ere ba jende pila elkartzen da, ba bertako ontzi esanguratsuak, handiak, txikiak eta bestelakoak ikusteko, Ostegunean seitan hasiko da eta aurtengo Itxas Festivalak ba bi izen propio izango ditu, Batetik San Juan Baleontzia, ba 12 urte zalbaolan erekiten ondoren jala uretan dago eta festivala bitartean bizitagarri izango da, eta liberan ere Kanada herrialdea ba aitortuko dute, izan ere San Juan Baleontziaren arrastrak antolatu zituzten, hango kultur ondarea eta itxas ondarea zaintzen duten bakartei esker ba San Juan ondoratu horren plano berreskuratu eta onak arri zituzten, eta hemen egin zuten plano hori esker San Juan Baleontzia, beraz San Juan protagonista, Kanada herri gomidatua, ontzi pila bat pasaiko badia beste buruan, baina ala ere, San Pedro eta Tolibanen eta Zintxerpen, bai mar kultura egitaldi, azoka, kontzertuak, erakusketak eta beste asko izango dira festivala bitartean.
1: Kompletua hortaz, eta hemen txegertu dugu Oiartzuarrak ba, bertaratzeko. Eta larun batean Urko Molino trail lasterketa izan zen giro edarrian ospatutakoa.
2: Bai, ala da, albizte txarra eta Oiartzuarren eta eta emeziko lasterketa bat, eta Oiartzuarrik ez podiumean, eh? Pentsatzen dut Oiartzuarrak larun batean erren kapotete, goa, pentsatzen nengo zidela, ezakit, ba, gorriako zuzien, edo zuertako, ba, ultramaratoiak eta pasaian, nire akidela, iran zirenak ez ziren, osondo, ibi, notizia, eh? Oiartzuarrik ez, mendiko lasterketa baten, podiuan. Edo nola ere, eta txentxakatu bat erauzita, ba, Molino Trail mendiko lasterketaren lehenengo ekitaldia intzela erun batean pasaien txoen, 9 kilometrokoa izan zen dura, eta San Marco mendialen inguruan batoratu zuten topaguneko kideek zirkuituan. Bertan irabazte, ba, emakumetan Irati Garro Tolosarra, eta gizonetan Ibai Makazaga Oriotarra. Gilo politxa, berotxo partartzaien txat, zegun asko daude inguruan, bai, tira, gilo politxan sortu zen, eta lasterketaren ondoren, eta sari baneketaren ondoren, herri batkaria, tapietelzoren kontzertua, txerrenga, bueno, mendiko lasterketa batetik arago fonte Molino Trail, eta tira, ba, bertan egon ziren, ba, ondo pasatu zuten korrikan, eta gero ondorengo guztietan.
1: Eta ongi pasako dutenak bai, Lezoarrak izango dira, izane daoneko mendekostiak aurkeztu dituzte, noiztik noa izango dira, Urko?
2: Ba, mendiko osteak aurkeztu zituzten jaibartoko kideek joan den astean, eta hilaren 22tik 24ra izango dira, ostira batetik, igandera, hiru eguneko mendiko osteak izango dira. Hortaz, ostiralean, ba, bai Zabarre eta Maiaien Baria Labaien, ba, Pasaiako Kaira iritsiko dira, bueno, Pasaiako Kaiko Lezoko zatira iritsiko dira, eta bertan egongo dira, ba, mendiko oste guztietan zehar, ba, esan bezala, hilaren 22tik 24ra. 25 ekitalditik gora, no, den mendiko osteak testak bitartean, eta, bueno, aurreko dizi batzutan, ba, Zagardo eguna edo barruan sartzen zuten, ez da horrela izango da, izan ere ekainaren 13ko Euskal Jaia antolatu dute, eta bertan ba, Euskal Kultura Litoturako lotutako ekitaldi asko izango dira, tartean, Lezoko Sagardo eguna. Beraz, maiatzaren 22tik 24ra, Lezoko mendekosteak, eta ekainaren 13an, Euskal Jaia Sagardo eguna barne.
1: Eta hori gutxi balitz, Pasai Lezo Lizeoak 50. urteurrenaren ekitalien berrire mandu, festaz festa Lezon hortaz, Pasai Lezon, kasu honetan.
2: Bai, ala da, ala da, el lezo garri dut albiztean, baina, bueno, berez festan eguzina, pasainen gute, pasainen txon, ekainaren, zeian, izan ere, 50 urte bete dira, ba, Lezoko ikastola txikiak, eta Pasaiako garri dut erantzaren ikastola txikiak batekin, eta Pasaia Lezo Lizeoa sortu zutela. Ikastetxeak ikastolak hori ospatu nahi du, eta ekainaren zeirako adibidez, ba, pasainen txon, egun osoko, ba, egitaragoa prestatu dute, ustartzen ekitaldia, kontzertu bat, bazkariak, eta bestelako asko izango dira, baina horrez lain, ekainaren ziko jaialdi horretaz gain, ba, erakusketak, musika, ikusien telezkoak, eta bestelako, asko ingo dituzte, Pasaia Lezo Lizeoko kidek. Horren berri, horien berri aurrera bo, emango dutera, baina 50. urte urreneko, ekitaldiak hiru arrazen inguruan antolatu dituztela azaldu zuten joan den astean Lizeoko kideek. Batetik aitortza, ikastola sortzen ibili ziren aitortza, bestetik ekarpena, Lizeoak ikastolak herriari, Pasaiari eta Lezori egin dien ekarpenari balio eman diotean, eta hirugarrenik hartasuna. Euskarazko irakaskuntzaren eta euskaraz bizitzaren hartasuna. Hiru balore horiek barrietuna dituzte Lizeoaren 50. urteurren horretan.
1: Ba, Urko, gaurko errepasuare indugu, askar batean, abesti poli jartzeko aukera eta lehiaketara seituan eskerrik asko, gaurkunde gurian izatetik, plazer bada zuri aitzia eta datorren astelen arte, Urko.
2: Ondo izan, tamir eskertzulei.

0: gunean FM eunean.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
2: A ber!
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: www.eus.
1: Korrika kulturalaren karrietarat, Azparne aldeko irakurketa klubak, AIK, literatur maratoia antolatu zuen martxoaren 7an. Eta bar, liburu dendako krakada poetikoan, Mai Sarasua Laskaraik eta Txominegik, biharretan, egietan eta lur ilaunduan loreak liburuetako pasarte batzuk eskaini zituzten, eta tarteka, Pantxix eta Antion Bidartek, Koldo Izagirreren poesia batzuk musikatu zituzten. Deskubri ezazue ekitaldi honen lehen partea.
2: Leon, eta mil esker, oin nombre polita.

0: etorririk, leku ederuntara. Gure literatur maratoi famatu hunen biharren etapa dugu hemen eta barren, eta milesterrenik Agnesi. Leku soragarri hau eskainerik ordu hunentzat. Bo, guk ez dugu antolatu gauza hau biziki zehazki, egiarreiteko, pixka bat improvizatzone moduan eginen dugu. Bakotsak okaren ditu tarte batzu, horrela ikusiko duzuen bezala, eta hitza gure artean banatu dugu, hitza eta doinua, eta entzutzen doinuarekin hasiko gira. Baina hemen da dugu beraz, eta biziki konten gira, Asfandarra ez den bakarra, Maiz Arazua hemen dugu beraz, itsasuarra badakizue, hain txegur. Bon, Maiz Arazua biztan dena, bertsolaria, idazlea, erakaslea ere, bizioz, eta biziki konten gira, eta bere liburuaren, biharraren hegietan, liburu hortatik hartuko ditu, beraz, olerki batzu, eta zueri ahoskatuko. Hor ikusten dituzue, oholtza gainean, aita semeak. Lehen handikotz, haizizte horrean? Lehen handikotz, biak?
1: Ez,
0: etxen. Aba, etxen. Voilà, etxen, bai, pentsatzen dut, etxen ari dira. Etxen bezala dira, eta biziki konten dira, Frantzis eta Antion, hemen gure artean izaitea. Utziko dugu masina, horrekin ere egin beharko dugu, eh? Hau ere poesia da, eh? Ben, poesia horrela hasten da zer nagizaz, eh? Bon, ebe, hala, erana dut presentapen laburunentan uste dut gehiena, gero gainatikoa gero erraren dugu. Hitza eta musika zuei, adizkideak.
2: Atxaldeon, gure proiektua esplikatzeko, ez dakit nora ino joanen giren, benen hasiak gira, Koldo Izagirreren Himel liburuaren poesien musikatzen parte bat. Koldok idatzi zuen hori ez dakit sortu haintzin, sortu ondotik, benen bere lehen alaba ukanen zuenean. Eta lehen alaba hamazazpi urte izan zituen arte etxetik joaiteko menturan zen arte. Beraz, edo iduztzautan ene alabak adin hori duela. Momentu egokia zera horren musikatzeko. Eta semearekin egokiago.

Ejan zidatenean, ulerki batzuk hautatzeko, enakien bate nori izan entzen, jarratzauta, txupazter txokoan bezala izan engira, familia. Bai, bai, bai, familia handian. Ez dakit biziki ze humoretan zizten, baina egia ejan, nik ulerkiak hautatu ditu dalarik, gertatzen zen guzia banuen buruan, gerla, Palestinako, irudioiek, iranekoak, Venezuela, eta egia ejan, astapeneko parteko olerki gehienak hautatu ditut, hola. Piskat, estu ingur hortaz. Jez bat ziste, hola izanen da, piskat gogor. Ez ditut denak hartu liburutik beste batzuk, hola, pehiagoak. Hara. Gogo eta zen piskat gehela ikusten dugula urgunetik, eta han gehela bizitutenen lahutik edo idazteko saiakera bat. Labana sartu nahi diot bihotzean, gehiago sufri ez dezan. Hemen ez da medikurik, haren zangoak dese horzteko. Gorputz guzira edatuko zaio deabrua. Otoitz egiteko behaiten dizute. Ez dakizun hori. Baina egiten duzu, inkas. Mediku formako jainko bati egin diozu otoitz. Orain arteko jainkoak leher gailu forman jausteari utz dakion. Angustia beldahak giza aragia jaten. Kanoi hauek jo puntuan duteen ahoziloa. Gajasiak agortu diren zintzu jukatuan. Hiltzen nautenean, egin iezaiozue oroitaji baten ezugekin mereziko duen ideal bati. Leherketa hotsa da, zure buru bahneari neoiz ezabatuko etzaion memoria. Bertatik deus eraikitzeko zitalegia, etengabe suntxitu dizuten urazen, jaso zinuen oinordetza bakaja. Lu juntako egon leku, egon mudu. Nola ejanen diezu, zure seme alabei, hiru hilabetez, behin eta behiz bortxatu zintuzten soldaduena dela beren ajeba. Lagun eta familiek badakitelako zira beti ereko baztertu. Gizakia ikusi zinuen haren beldujean. Gojotoak harturik zerabilzkien hitzez bestalde, aur beldurtu baten nahigabea zenekusan haren ejaietan. Milaka pertsona hiltzea defendatzen ari zena, gizati hartu zinuen, eta etzinion zure buruari hori bahkatzen. Baina zoritxajez, ez gira printzipio sortabat soilik zango gainean. Baina zorionez, hori behintzat bagira, eta ez dea hori gizabidea. Gehla, zerbait epikoa bihurtu duen zinegile ororen aurka, ekoizle artista ororen aurka ejebelatuko naiz. Bideo jokoak ebatxiko dizkiet augei, helduei bideoak, gaztei jostailuak, eta gehlara garamatzatenekin ehortziko ditut munduko sokorik ilunenean. Eskuin mutujekoak, progresistak, nazionalista zein europazaleak, guziak infernua lujeratzen. Ahma lantegi ejaldoien sintonian, sehaska segur eta babestuaren kulunka amets, odolezko ilibaian. Matxinadetan sinesteari utzi zinioten baina, salbu gira, behajik, entegmarseko superbibentziak kita badugu. Ahma lantegi ejaldoien sintonian, sehaska segur eta babestuaren kulunka amets, odolezko ilibaian. Biar, maiatzaren bata. Beti gehiago. Bizien presioa deus gutxi zaio supremaziazko goxe ase ezinari. Imperialismoak mugarik ez duenean, historia odol isurizko itxasoen justifikazio denean, prentsa odol isurizko itxasoen justifikazio denean, zein da gure kajika. Hil ziren. Eta ez ginuen deus egin. Zer egin ginezaken bada, haien gandik 5.000 kilometrotara, gobernu anker hauen pean. Joan gintezken, ahmak eskuan harturik haiekin bojokatzera. Okupa genitzaken gobernantza leku guziak. Eta gauta egun, haiek hiltzen zituzten artean gu hor bizi. Atxilotuak bukatuko ginuken, baina atxilo egon gintezken haiek hiltzen zituzten artean. Hitz egin genezaken, hurbiltzen zitzaigun edon orekin haietaz. Etengabe haietaz, mundu osoa haietaz baizik mintzatuko etzen arte. Elgajetaratze batzuk egitea zen ejesena, afitxak eta banderolak zubietan.
baina bereziki txioak. Txioa initzi datzi ziren sarean, hil ziren. Eta ez ginen joan, ahmak ahturik haien ondora. Hemen lan egin behar ginuela uste ginuelako. Josa Luxemburgo irakurtzen genbiltzan haiek hiltzen ari ziren bitartean. Eta haienak utxeginen balu, gure falta litzakela ulertu ginuen. Europako irautza eza, ekialdeko irautzen kondena. Mundu mailakoari, mailan munduko erantzun behar. Lanean segitu ginuen, antolatzen, baina hil ziren. Lore goji bat papajean, irautza higia soinean, eta ea gu ere hiltzen giren, egin behar ginuela uste ginuena egiten ari ginela. Hau, aspaldi egin ginuen Bidasoako zubian olako ekitaldi bat urte hartan hil ziren migrante batzuk Bidasoan urean, iritsi nahian eta jai buruzko horiek bat. Bazeto zen, miseriak zituelako igoji. Ez izen, ez jatoji, sufrimendu zainbat hoji beterik ziren etoji. Bazeto zen, miseriak zituelako igoji. Kapitalaren aroan, behar ez den lanindaja nola ilozten den doan, lapurtu hemen latz joan, maiteen mina golkoan, unatzin ez den etoji, hau, obea zelakoan. Baina norentzat da, nola, gosea, mina, kontrola, belduja eta odola, joko untan diruak baizik ezpaitu asola, biozduna biziko da, ejukia dariola, laguntza aldizkakoan, hitz babesleak ahoan, nola hartu bi altzoan, mila badira kanpoan. Gizarte justuago bat eraiki gai delakoan, bojoka egin nahi dugu, bojoka zuen ondoan. Munduaren aujera bidearen lagina, fasismoaren hainbat gajen oldajaldia munduari. Kajiketan baztegeko afitxa beltzak, Domingo Agirre behiz ez hainujun, nundira boltsebikeak, gerezi garaia, ahtsintxajak ahotzen, Ejetxo bisore bat oparituko dizut. Badirudi, gibeletik datorkizuna ez duzula ikusten. Aintzinean duzuna jada ez da basamortu. Zein usta utzi nahi diezu munduta jei. Aberasten duten lanek zailtzen dute espartzuzko soka zaharren zuntza. Besteen bizian egun bat. Nola deitzen zaio, agintzen zaizun lekuan gelditzeari. Argazki bat. Gezujari gezuja, erauntxia, ahastariak inahosten. Barazuzak deklamatu du inertzia likatsuaren aurka, giza eiera. Zein ondakini, eman diezaiokegu forma betiz. Egetolika aizearen menera, joanaren etojin asaia, otajetan igitai gidejak, zapiz estalirik, lautadak. Nike nuke sekulan akitu nahi, Egazkinean bakantzetara joaitea erabaki, egin behar gajantzizkoetatik ujun. Nik ez nuke sekulan bizi nahi, hobe unibertsalerako ahal eginez ez bada. Halako ognoa nahi dut bizka jezujean eta ez hoteleko kusinguri bat. Batzuek, bigajen ohtarako, neoiz ez dute aukerarik izan.

0: Hitze eta jolas.
1: Lertxun bat, lertxun bi, lertxun hamabi, iparretik egora, zeru berean. Kurlo bat, kurlo bi, kurlo hamabi, hegotik iparrera, hortzi berean. Hitz bat, hitz bi, hitz hamabi, iparretik egora, hegotik iparrera, hizkuntza beraren hegaletan, hizkuntza beraren hegoetan. Zu hitz misti, ez hitz egin tiskili maskili. Ez hitza hitz, hitza hitz, hitza pitz. Ez izan tetele, ez mintza mele mele, bota beldurik gabe ele. Egin dezagun solas, solas molas, hitzekin jolas, zirt zart, zuhas. Hizki bat, hizki bi, hizki hogoita bi, hitzez hitz, hitzak hitzartu ziren, hitzaldirik gabe, hitz mitzik gabe, hitz egin zuten, hizketzan hasi, hitz eman, hizkuntza zabaldu, hiztegia osatu. Zirtzilak libertitzeko libertimenduratu ziren. Libertate goxez, zipli zapla, zirt eta zart, zitzi mutzika, zitzi patzaka, ziliportaka, zizti zasta, ziztularien antza, mundua azpiti gora, itzuprin pordikatu zuten. Ahoa, gorputzaren ataria da. Hitza hizkuntzarena. Eleduna hitzekin mintzo. Gor mutua aliz, hitzekin dantzan. Isiltasunaren betea nahiago dut, hitzaren hutsa baino. Harreman komunikazio. Komunikazio harreman. Laun eskatxoak, laun eskamutilak, laun erabeak bat abestearen ondoan, bide kantoian jarriak, ari ziren, norbera, bere mugikor berriaren gainean, burua makortua, begia giltzatuak, erriak ziztu bizian, zapa-zapaka, mundu birtualan itoak, bata besteari sobat ere luzatu gabe, bata besteari ele bat ere ahoskatu gabe, bata besteari irri bat ere eskaini gabe, lauak bakarrik bata bestearen ondoan. Bere ordinagailuarekin, bere iPodarekin, bere mugikorarekin etengabe komunikatzeko harro izan arren, bere lehen auzoarekin bekoz-beko mintzatzeko beldurtzen. Komunikazioa ez da harremana. Komunikazioak mugikorra beharrezkoa du. Harremanak aldiz, norberaren mugikortasuna. Mundu osoarekin konektatua naiz denbora berean ene lehen auzoarekin harremaneki ez dut. Ene sakelako telefonarekin Atlantikaren bestaldean den norbaiti ordu batez mintzatu natzaio, jarleku publikoan ene ondoan jarririk denari ordu berean ez diodalarik hitz bat eskaini. Haur zaro! Ikusi makusi, zer ikusi? Kukusoa saltokari. Salto bat, salto bi, ez da itxusi. Ikusi emakusi, zer ikusi? Tximeleta hegalari, hegalgari, hegaldi bat, hegaldi bi, ez da itxusi. Ikusi emakusi, zer ikusi? Amorosak musukalari, musu bat, musu bi, ez da itxusi. Zirurika, zisturia, sakezen itzulia, eta ni gaizo uria, ezintzegi tertulia. Birin-birinka, eltsoa. Lasai usten loretsoa baita ere kuiatsoa, ez aldiz gaixo frantsoa. Hegalka doa tximeleta, ez dauka urrun heleta. Bidaiatu da altxalili, aierratik da ibili. Horra airetan marisorgin, ziru zira dabil arnegin. Nekatu da pimpilin pausa, bankan egiten du pausa. Zampantzar debru hori, emaiozu ipurditik su. Ipurtargi hori aldiz, itzali ezaiozu ipurdian duen su hori. Larrun, larrun, zure gailurrean eskaini zenidan txistor eta babarrun. Lur ilaundua. Ama lur erretzen ari da. Eta gu, festalari asolagabeok, furfuriatzu eta mozkor arrailduok, Donibaneko suaren gainetik jauzika, pumpeka, begiak etxirik, besoak altxaturik, harropuzkeriak zorabiaturik. Zeruan arranoak hegalka aire pozondatuak itotzen ari dituela. Itxasoan marrazoak igerika urkakastatuak itotzen ari dituela. Lurrean tripalodiak karkailaka Coca-Cola sukratuak itotzen ari dituela. Mendiko gailurrean urre xuria urtu zen. Ama lurraren txabelean urre beltza agortu zen. Musde banketxeko kutsan urre horia metatu zen. Oianeko zuaitzan urre txindorra isildu zen. Azken zatitxo bat. Behin bazen mundu bat, nora ezean, hegotik iparrera ezin ezean. Bazter guzitan sua gorroto beltza, gerlaren guraria erio dantza. Lehergailuak pumpeka laukantoietan, jostailuak pusketan, aurren oinetan. Humanitateari jolas joria, festa dizdiratsua eta loria. Siria, Palestina poroskatuak munduaren mapatik ezabatuak. Emazteak orotan mespresatuak, bortxaz ustiatuak, menperatuak. Harmasun zetzaileak nunai edergai, pantailetan zintzilik trukean salgai, baga biga jotake armatiro pump, boga laga atake sega pata pump. Harresiak nahiago zubiak baino, etorkinak hastio kokoteraino. Bestea ez onartzen gure artean, Europak mugak esten bete-betean. Giza arrotasunak lurra suntzitzen, izadia airean ura kutsatzen. Gizakiok bizitza zangopilatzen, bereizketa kaosa hartamendatzen. Lurraian, lurra bakean bizi dadin azkenez, gizadia desager dadin hobenez.
2: Radio Cultura.

0: Arrazoia dugulako.
1: Arrazoia dugulako.
2: Arrazoia dugulako.
3: Gora Zintzilik irratia!
4: Le réveil de chaque jour.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeiritxi zain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen altoan, horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroak,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailuak,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

Dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, eksperimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke paitu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Atxaleko lauak gure gatian eta euskal egatietan zebra bideak urutzatzeko tenorea.
1: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
2: Zebra bidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera arrosa sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu dexente izango ditugu aipagai, baina ez ohikoa den ordenean. Izan ere gaurkoan Nafarroako hitzarekin hasiko dugu saioa, normalean astelenetan izaten dugu gurean Edurne Elizondo, baina atzokoaren partez gaurkoan izango dugu, beraz, gaur doble izango dugu agerkarien tartea. Nafarroako hitzari dagokionean, zer dena Gara Lurrek eta Arantzadik proiektu bat abiarazi dute mendialdeko ondare migratuari balioa emateko, galdutako, lapurtutako edo saldutako ondasunak oinarri hartuta herrietan landa garapena sustatzeko proiektuak bultzatzea hartu dute xede, eta honen inguruan xehetasun gehiago emango dizkigu Edurne Elizondok. Horri segika, zebra bidean behin baina gehiagotan entzun izan dugun tarte bat izango dugu, pentsaketan irratsaioa izango dugu, gaurkotasunaren zaratatik urrundu eta gogoetarako tarte bat eskaini nahi du irratsaio honek. Aitzpea Leizaola eta Peio Jorajuria solaskide harturik, gaurko presako titularretatik haratago doazen gaiak jorratzen dituzte molde lasai eta sakonean. Saioak ez du albiste beroen gibletik korrika egin nahi, baizik eta entzuleari hausnarketarako gakoak eman. Iparre Euskal Herriko errealitatetik partituz eta ikuspegi kritiko batekin. Filosofia, gizartea, legea eta kultura edo egunerokotasunaren atzean ezkutatzen diren mekanismoak aztertzen dira. Eztabaida irekian eta elkarrizketa aberasgarri baten bidez. Gaurkoan, erlijioa izango dute hizketa gai. Horri segika albiste itartea irekiko diegu Euskal Irratietan, naiz irratian ez dugu albiste boletinik izango, beraz ez dugu albiste honik izango gaurkoan. Beraz, normalean hori izaten dugun tartean, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu aste artea delako gaurkoan. Kirolaz gozatzeko udalekuak antolatu ditu aurten ere, beran, Mantxale Kirol lasterketa taldeak 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduak daude udalekuak, lehen hezkuntzako lehenengo mailatik 6. mailara bitarteko ikaslei zuzenduak, eta Antxetako erreportaian gai hau jorratu dute gaurkoan. Horri segika eta denborarik baldin badugu, gure irratiko erreportaian zuteko aukera izango dugu. Izan ere, Ipar Euskal Herrian, Euskal Hirigune Elkargoan, presidente aldaketak, beste postu aldaketa franko ekarri ditu. Gaur egungo, barkatu, gaur egungo organigraman aldaketak ekarri ditu, eta hori landuko dute gaurko gure irratiko erreportaian.

0: Horri segika aste artetako agerkarien tartea izango dugu gurean, kanal dude eta kazetaren txanda izango dugu, beraz, Marianezek itzegingo du, Pantxika Maitia eta Maite Ubiriarekin, ea, aste honetan kanal dude eta kazetan zer topatuko dugun. Eta horri segika guri literatura asko gustatzen zego, baina askotan ez dugu jakiten. Zer irakurri horretarako eskerrak baditugula, ba, noizean behin tartean guregan agerturatzen diren ba, kolaboratzaileak, liburu gomendioak besapean ekartzen dizkigutenak. Gaurkoan Elise Dilet izango dugu, ikaseko kidea da bera, eta esne berriketan liburua gomendatuko digu gaurkoan. Eta saioari amaiera emateko atzo ez bezala agendaren errepasoa izango dugu. Atzo ez genuen ezer izan agendaren errepasoan, baina gaur bai, gaurkoan baditugu zenbait kontu, asko ez aldi madira ere, agendaren errepaso bat egiteko aukera emango digutenak, baina guzti hori egin aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ezta? Eta saioarekin hasteko egunak kontatzen digunari begira jarriko gara gaurkoan, ekainaren bia dugun honetan, 1513ko ekainaren biarekin hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa. Atzoko egunean, egun honen aurreko egunera aipatu genuen, 1513ko ekainaren bata aipatu genuen, eta hildo beretik doa gaurko efemeridea, Gaztelako armadak Nafarroa behera okupatu eta mendean hartu zuelako. Aragoidarren leinuak eta Beumontarren aldetik Lukuzeko jaunak ordea tinko jarraitu zuen Nafarroako erresumaren independentzia defendatzen. Etxaitasun historikoa zuten bi leinuek, Bidaxune eta Lukuzeko gazteluetan babesturik gaztelarrei aurre egin zieten. 1863ko ekainaren bian Harriet Tubman buru zutela, 150 soldadu beltzek 750 esklabo askatu zituzten Ameriketako Estatu Batuetako Ego Karolinan. Lurjabe esklabistei kalte ekonomiko handiak eragin zizkieten, emakume honek Harriet Tubman izena jarri zion bere buruari, esklabotzatik ies egin zuenean, gero lurpeko burdinbidea sare klandestinoa antolatzen ibili zen. Beltz librea bailitzan bizia arriskatu eta esklabotza indarrean zen lekuetara itzuli zen askotan, orotara 70 esklabori ies egitea lagunduz. Mila zortziron eta 1893ko ekainaren bian López Zabalegi sargentua buru zutela foruzale talde bat matxinatu zen Obanoa eta Garesen. Matxinada foruak murrizten zituen dekretu batek eragintzuen eta laster Ego Euskal Herriko hainbat tokitara zabaldu ziren istiluak. Gamazo Ogasun ministro liberalak sustatu zuen dekretua, baina ez zuen gauzatzea lortu. Garaipenaren oroigarri foruen monumentua eraiki zuten Iruñean. Gertaera ari buruzko informazio gehiago Patxiagirrek Notiziaz de Gipuzkoan argitaratutako artikuluan topatuko duzue. Mila bederatzireun eta 1878ko ekainaren bian, 45 presok ies egin zuten Bartzelonako La Modelo espetxetik. Borrokan ari diren presoen koordinadorako kideek antolatu zuten iesa, eta hasieran 600 presorentzat prestatu bazuten ere, Guardia Zibilak zapuztu zuen plana. Azkenean bi astez eskura zituzten tresnekin, estolderia tunel bat zulatu eta ies egin zuten. We don't do that now. 1988ko ekainaren bian Oreretako Matxarda talde feministak eraikin bat okupatu zuen, honela zioen Eskuorrian. Non? Ene bat trenbide eta papeleraren artean dagoen paradisu txiki batean, Oreretan bai. Zer emakumentzako etxe bat okupatu dugu? Zertarako? Bizitzeko, garatzeko, ikasteko, barre egiteko, amesteko, erratzeko eta borrokatzeko. Eta dena, gure kabuz. Mila bederatzireun eta larogeita hamarreko ekainaren bian, kakagalia, jaialdia antolatu zuten Andoainen, herriaren 365. urte urrenaren arira udalak antolatutako ekitaldiaren aurka. Udalak gabinete kaligari izeneko Espainiako taldea kontratatu zuen kontzertu handi bat egiteko. Herritarren parte hartze eza salatzeko manifestazioa eta kazerola da egin zituzten herrian barrena, eta arratsaldean hasita herriko taldeak gaztetxean jo zuten arrakasta handiz. Udalaren kontzertura aldiz, espero baina jende gutxiago joan zen. Bi mila eta bosteko ekainaren bian, Espainiako poliziak LAB sindikatuaren telefonoak pintxatzen bi urte zera matzala jakintzen. Sindikatuaren egoitza eta gutxienez 24 kide esanguratsuren telefonoak bi urtez behintzat interbenituak izan ziren. Aukera guztiak hauteskunde plataformaren ilegalizazio prozesuan froga bezala, LABeko idazkari nagusi Rafa Diezen eta plataformaren sustatzaietako batzen Antxon Lafonten arteko telefono elkarrizketa eta aurkeztu zutelako baieztatu ahal izan zuten ordura arte susmoa zena. Eta gaurko efemeridarekin amaitzeko pertsona bat eta abesti bat dakarzkigu. Elias Ota Bates, Mississippin jaio zen Ameriketako Estatu Batuetan, 1928ko abenduaren 30ean, eta Floridan hiltzen gaurko egunez, 18 gaurko egunez, duela 18 urte, 2008ko ekainaren bian. Bo Diddley izan artistikoz ezaguna musikaria, abeslari eta gitarrista estatubatuarra zen. Bluesetik rock and rollerako transizioan funtsezko papera izan zuen, eta rock and rollaren sortzaileetako bat izan zela esaten da. Artista askorengan eragina izan zuen, besteak beste The Beatles, Rolling Stones eta The Clash taldeengan. Beraz, gaurkoan Bo Diddleyren Bo Diddley abestia entzongo dugu.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Zederna Garalurrek eta Arantzadik proiektu bat abiarazi dute mendialdeko ondare migratuari balio emateko. Galdutako, lapurtutako edo saldutako ondasunak oinarri hartuta herrietan landa garapena sustatzeko proiektuak bultzatzea hartu dute xede. Eta honen inguruan gehiago jakiteko normalean astelenez izaten dugu gurean, baina gaurkoan aste artez gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, ongi ere bai.
0: Ongi hasi dugu astea?
1: Bai, bai, nahiko ongi. Garrak jatuko.
0: Oso ongi. Ba, aipatu dugu zein den gaia, konto eguzu, honen inguruan.
1: Bai, proiektu nahiko bitxia da. Hortxe Zederna Garalurreko eta Arantzadiko kidek azaldu ziguten aurkezpen egin zutenean, ba, herriakin baten historiara lotuta gonarren, ba, toki horretako memoriatik kanpo gelditu diren altxorrek edo ez, osatzen dutela ondare migratua. Ba, balio artistiko eta historikoa badute, baina erretikat dira, ba, norbaitek edo galdu, lapurtu edo bildegi batean, ba, gorde zituelako, ez da? Hau da, herritarren egunerokotik kanpo gelditu zirelako nolabait erranda. Baina orain Zederna Garalurrek eta Arantzadik egin nahi dutena dain zuzen ere, ba, altxor edo ondare hoiek bilatu, berreskuratu beren historia, eta horren bidez hain zuzen ere, ba, proiektu zehatzak garatu herri-zerri, ba, herri horretako, ba, ekonomia sustatzeko, ba, herri-horri lotutako, edo herri horren historiari, kulturari lotutako proiektuak garatzeko, eta horrela, ba, bertzeak bertze, ba, turismoa erakartzeko, ezta? Eta hainbat adibide jarri zizkiguten. Nik adibide hoietako batzuk edo, bueno, mendialdeko herri hoietako batzuetan galdutako edo, ba, hori ez, biltegi batean ba, gordeta egon diren altxor hoietako batzuk aipatu ditugu reportajean. Ba, adibidez, Errondoko tinpanoa, nahiko bitxia, ze kontua da, Untzitibarretik, ba, New Yorkera joan zela, Errondoko tinpano hau. Pentsa, zeinen urruti, ez da? Eta kontua da, ba, orain egin nahi dutena da, ba, zera, pieza bat eskatu edo erreplika bat eskatu New Yorkeko Metropolitan Museoari, hori da proiektuaren oinarria, ea herriak ba, bueno, bere prozesu egiten duen New Yorkeko museo horri erreplika bat eskatu alizateko, eta erreplika hori, ba, herrian jarri, ez da, 65-etik dago New Yorkeko Metropolitan Museo horretan, aurretikan, ba, esku aritu zen hainbat bilduma ezberdinetan egonda pieza, azkenean museo horretara ailegatu arte, ezta? Eta erran bezala, hortxe Arantzadiko kidek prestatu duten proiektuan, ba, proposamen bat egin diote Ibarrari, ezta? Eta proposamen horren barruan, ba, horixe dago, informazioa biltzea, erreplika bat egitea, nola baiteko, ba, bueno, erakusketatxoa edo antolatzea, eta informazio horrekin guziarekin, ba, bueno, ba, nola baiteko ba, eskaintza bat biltzea, ba, bisitarientzat eta herritarrentzat ere bai, ezta? Gero, badago bertze bat, bitxi hau ere, Arrolako Errotarena. Kasu honetan, Arantzadiko kideek nabarmendu zuten, ba, bueno, batetikan ingenieritza industriala dagoela, eta bertzetikan etnografia, ezta? Ze Arrolako Errota hau, Ezkarozeko herritarrena zen, eta, bueno, alde batetik zea errota tradizionalen zea lagin baten lagin bat da, baino ikusten ziren jada, ba, bere garaiko, ba, aurrerapen teknologikoak biltzen ari zela, ezta? Eta, bueno, nola baliatzen zuten ura, elektrizitatea sortzeko, egurra mozteko, eta aipatzen zuten ere, ba, bueno, azkenean errota bera elkartzeko toki bat ere bazela, ezta? Ezkarozeko herritarrentzat. Kontua da, gaur egun, errotako, zea, turbina nagusia, herritik kanpo dagoela. Dago, hain zuzen ere, zea, Urtasunen, Iruñerriko mankomunitateak handuen egoitzan dago. Orduan, Arantzadik prestatu duen proiektuaren helburua da, mankomunitateari eskatzea, ba, turbina hori itzul dezala, ez da? Ez garoteko herrira itzul dadin turbina hori, eta, ba, bueno, ba, hemen ere, kasu honetan, zea, helburua da, ba, errota bisitak hartzeko prestatzea, nola baiteko panelak prestatzea, ba, bueno, erakusketa txiki bat, ba, errota horrek izan dako biziari, ba, errota horri lotutako ofizioi buruz, eta bar, ezta? Eta erran bezala, pues, horixe, ezta, ba, bisikat turismoa erakartzea, turismo jasangarria, beti ere, antolatzaien hitzetan, eta, bueno, azkenean horrelako proiektuekin ere helburua da, ba, bueno, usteko arriskuan edo dauden herriei, ba bueno, nolabaiteko helduleku bat eskaintzea, ezta? Mm-hmm. Beste adibide batek Zangoza aldera eramaten gaitu. Zangoza nahi zuzen Enrique Bigarrena Albretekoaren ondare funtsa dago, eta, bueno, funtsa horretan 40 urtez herriko hainbat pertsonek bildutako ondarea dago, ezta? Arrizko piezak dira guziak, baino zein da kontua, ba, orain arte biltegi batean egon direla gordeta, ezta? Etzeuden herritarren esku. Orduan Arantzadik eta Zedernagara Lurrek prestatu duten proiektuaren bidez, helburua da herriko San Frantziskoko komentuko klaustroa moldatzea, eta klaustro hori ba funtsio horretako piezak hartzeko toki bilakatzea. Mm-hmm. Hau da, klaustro hori ba erakusketa areto gisa erabiltzea, nolabait erranda, eta horrela ba 40 urtez bildutako pieza hoiek erakutsi ahal izatea, ba herritarren esku egon daitezen, eta baita ba bueno, bisitarientzat nolabaiteko eskaintza ere ba bilaka daitezen, ezta? Mm-hmm. Eta azkeneko adibidea, ipatu ziguten azkeneko adibidea, Aldoiarko leizekoa da. Olatzagutiko leize bada hau, eta, bueno, nahiko bitxia hau ere, ezta? Ze kontua da, bueno, historia aurrearekin lotutakoa da Olatzagutiko ondare migratu hau, ezta? Mm-hmm. Ze 80ko urteetan, Porlan enpresaren arrobiko lanen ondorioz, leize hori desagertu egin zen. Baina, herriko gazte talde batek, han aurkitu zituen ezur batzuk eta silezko pieza bat bagorze egin zituen. Eta, bueno, gaur egun Olatzagutiko udalaren esku daude, ezur hoiek eta, bueno, kutxetan gorde eta egon dira, noski, ba, biltegiren batean, ezta? Orduan, bueno, kontua da orain, aztertzea, ongi sailkatzea ezur horiek, silezko piezarekin gauza bitxi bat gertatu da, ze kontua da, ba, bueno, herritar baten esku men dagoela, eta orduan Zedernagara Lurrek eta Arantzadik egindako proiektuak ba proposatzen du ea negoziazio bat hasten duten herritar horrekin, mm-hmm, ba silesko pieza hori itzuldezan eta ezurrekin batera ba nolabaiteko erakusketa osatu alizateko, ez? Erran bezala lehenbizien nahi dute ba hori, ez? Aztertu ongi ezurrak, sailkatu, eta gero, ba, erran bezala, erakusketa bat osatu. Gero, bueno, Olatzagutian badago bertze leize bat, ekoskobilokoa, eta hor duela urte gutxi batzuk hain zuzen, Arantzadirekin batera gainera, udalak berak egin zuen olako ibilbide bat, erritikan leizera, ba, bueno, erritarrik ere, ba, aukera izan zezaten, ba, historia horreko aztarna hoiek ezagutzeko, ez da, orduan, bueno, horrekin ere lotu nahi dute, beren proiektua, antolatu nahi dituzte arkeologiaren inguruko jardunaldiak, eta bueno, horrekin guztiarekin, ba, bertzeak bertze, ba, hori xe, hainbat urtez gordetako zurroiei balio eman nahi zaie, mm-hmm, historia horrekoak dira, eta bueno, pixkat hori da Zedernagara Lurretik eta Arantzaditik proposatu dietena. Berran bezala, ba, hori xe, ondare migratua, ba, kasu batzuetan ba, gordeta gondelako, mm-hmm, bertze batuean, ba, pos hori ez, New Yorken dagoelako, esatuko timpanoa bezala, gauza bitxiak, baina bueno, proiektu honek behintzat ematen du aukera, ba, ondare horri buruz informazioa biltzeko, gehiago jakiteko, eta ba, bueno, ondare horren inguruan ba, proiektu oso bat garatzeko, eta ea hortikan ba, herriek ere ikusten duten aukera, ba, hori xez, ba, bueno, bisitariak erakartzeko, lanposturen bat sortzeko, ba, bueno, nahiko kontu bitxia eta aldi berean interesgarria iruditzen zait, eta bueno, ikusiko dugu oraingoz, hau da Zedernagara Lurrek eta Arantzadik egin duten proposamena, ezta? Orain, mm-hmm, ba bueno, udalen esku dago, ba horiek garatzea, ba kasu batzuetan urte bateko proiektua prestatu dituzte, bertze batzuetan ba proiektu luzeagoak, hiru urtera begirako proiektuak dira, ba bueno, ikusiko dugu zer ematen duten, ezta? Ea azkenean ba ondare migratu hori itzultzen den edo erakusten duten edo pixkat goierbailuetatik ateratzen den, ezta? Baina, bueno, nahiko bitxia eta interesgarria iruditzen zaite giarran.
0: Hori da, orain ikusi beharko dugu proiektu honekin zen negoziazio datu zen, ezta?
1: Hori da kontua, ez da? Ze, bueno, hemen daude, ernaizut, zer nagara lurrek eta gantzadik egin dute proposamen bat, gero, karo, bakizu, herri zerri ere, ba, bueno, batzutan dirua behar dela, ez dela, aurre kontuak nondikan ateri, ez da? Ba, bueno, gero bertzelako faseak datoz, proiektuaren bertzelako faseak, baina, bueno, ala ere, zer nagara lurrek eta gantzadik egindako orain arteko lanak ere mandu emaitzarik eta behintzat ondare migratu horren gixako 100 pieza sailkatu dituzte. Hau da, badago, ez da? Zer aztertu, zer ikertu, zer erakutsi, ez da? Eta, bueno, bada heldu leku bat, azkenean kulturaren inguruan ere horrelako mugimendu bat sortzeko herriotan, eta ean, pues bueno, ea kapazak diren, ba, bueno, dinamika berriak sortzeko, eta ea zer ematen duen bide honek.
0: Hori da, ikusiko dugu. Ez dakitea, aste honetan Nafarroako hitzan topatuko dugun besterik aipatu nahiko zenuken?
1: Bai, da, begira, aurrekoan bezala, azken horriko elkarrezketa aipatuko dizut, eta hau ere Julen Ugartementia lankideak egindakoa, Ainhoa González, Iruñeko udal txistulari bandako kide berriari egin dio elkarrizketa, hain zuzen ere, ba, talde honen historian bandan sartzen den lehendabiziko emakumea da. Eta, bueno, aipatzekoa da, 1942an sortutako talde bat dela. Beraz, bazen garaia, bat hartzeko, eta kasunetan, ba, hori xez, Ainhoa González izan da. Eta hementxe berak, bueno, Julen Ugartemendiak izenburura eramandako Ainhoa Gonzálezen hitzak, ezta? Eredu bat izango dute musika eskoletan dauden neskatoek. Berak ez zuen izan, kasu honetan falta zitzaion, ezta? Iruñeko txistulari bandan emakume bat, baino bera izanen da, ba, bertze neskatoriek beharko duten eredua.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Edurne gurean izateagatik eta entzuleren bati interesa piztu baldin badia aipatutako gairen batek, hau eta askoz gehiago topatuko du aste honetako Nafarroako izan, ezta?
1: Hori da, eta hurrengoan badertze gai omnit.
0: Hori da, ba, hurrengo astera arte.
1: Zuri, agur, eskerrik asko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Pentsaketan irratsaioak gaurkotasunaren zaratatik urrundu eta gogoetarako tarte bat eskaini nahi du. Aizpea Leizaola eta Peio Jorayuria solaskide harturik gaurko presako titularretatik aratago doazen gaiak jorratzen dituzte, molde lasai eta sakonean. Saioak ez du albiste beroen gibeletik korrika egin nahi, baizik eta entzulari hausnarketarako gakoak eman. Ipar Euskal Herriko errealitatetik partituz eta ikuspegi kritiko batekin. Filosofia, gizartea, legea, kultura edo egunerokotasunaren atzean ezkutatzen diren mekanismoak aztertzen dira, eztabaida irekian eta elkarrizketa aberasgarri baten bidez. Gaurkoan, erlijioa izango dute hizketagai.
2: Eguno bai entzuleak pentsaketan emankizun berri bat dugu goizontan, enik ditut beraz Aizpea Leizaola, egunon?
3: Egunon.
2: Eta Peio Jorayuri, egunon?
4: Egunon.
2: Pentsatu dugu pentsaketan ontan, beraz erlijioaz behar genuela pentsatu, mintzatu, gogo eta egin. Erlijioak ze toki duen gure garaiotan, oito atgarren mende ontan, gure jendarte ontan, ze toki du erlikioz behiok? Ze toki maten diozuzuk, ikusten duzu gure ingurua duela?
4: Zeran hartzea, ze toki duen erlikioak balakigu, Ipar Euskal Herrian hainbat lekutan bezala, elizak usten direla, igandego izetan jende gutxiago ibiltzen dela elizetan, mesetan. Baina erlijioa ez da desagertzen ari, badira hainbat elementu non ikusten dugun beti presente dela, beti hor dela, erreferentzia bat da, eskola giristinoak ez dira usten, eskola giristino bat

0: kontatzea ez da bortzaz erlixioari lotua motivazioa, mainan erlixioa motivazio baitaik bat da eta beti hor dira enterramenduak erlixiozkoak gelitzen dira eta baitugu balore batzu entzuten zenitzen direnak erlixioari horreindik lotzen direnak nahizta gizarte laikotzat duten beren burua laikotzat duten gizarte batzuetan bizi erlixioa beti hor da.
1: Apaldu da, ala ere ez, nabarmena da, errituak apaldu direnez?
2: Apaldu da, eta aldi berean ere, ugaldu edo anitzago bihurtu da ere, orain dela 25, 40 urte hitz egiten genuenean erlijioaz, ezinbestean kristautasuna eta kristautasunaren baitan katolikotasunarekin lotuko genuke. Gaur egun Euskal Herria anitzagoa da, erlijio aldetik ere.
1: Erlijio ezberdinak ainitza.
2: Erlijio ezberdinak eta kristautasunaren baitan ere aniztasun hori ere ikusten da, neurri handi batean migratzaileen eskutik. Eta hoiek ere bizitza sozialean badute lekua naiz eta ez diren hain begibistakoak. Eta nik uste hor badela ere tentsio bat, zer pentsatzen dugun guk gizarte bezala, jendarte bezala nolakoa garen, gizarte edo jendarte laikotzat edo laiko gisara ikusten dugu edo irudikatzen dugu sarri gure ingurunea, eta gerora agertzen zaizkigu han hemen etengabe erlijio erreferentziak. Erlijio erreferentziak beti norabide jakin batekoak edo erlijio mota bati aipamena egiten diotenak.
1: Katolikoa zariz ira hor?
2: Bai, bai, bai, eta hor badan ikuste nola baiteko egoera berri bat euskal jendartean. Nun erlijioa jadanik ezten soilik bat eta bakarra, baizik eta gehiago diren, eta aldi berean ere pentsatzen denean ez dela hain erlijiosoa gizartea, oraindik ere agertzen zaizkigun garai bateko bat eta bakarra horri erreferentziak.
1: Baloreak aipatzen dira beti erlijioekin batera, ez? Erlijioak dituen baloreak, erlijio giriztinoak dituen baloreak, zein balore dira horiek eta balore horiek gure jendartean apaldu ote dira naiz de erlijio orden?
0: Galera biziki zaila da, baloreak ez baitira horrela definitzena simpleki, erlijio bakotsak baditu desberdinak eta ez dute denek ikuspundu bera alde hortaik. Islamak adibidez norberaren zuzentasuna, garbitasunari buruz, jarreran individualei buruz, biziki garatuak dira, beste erlixuek ez dutena inbeste garatzen, eta hemen urbilago ditugun erlixu katolikoan ere, badira kontra esanean ere diren balore handana bat. Alde batetik, Bibliak badu humanismo handi bat, elkartasuna, elkarren arteko amodioa eta bultzatzen dituen balore batzu, bultzatzen dituenak oraindik ikusten ditugu, gizartean jende batzu, elkartasun sistemetan implikatuak direnak, momentu berean erlixioarek ere baditu balore batzu biziki tradizionalistak, pixkat arkaikoak ere ikusten ditugunak batzuen zat, baina emaztaren tokiari buruz, bakotxaren tokiari buruz, onartuak edo onartzen ez diren jarrerai buruz, eta ikusten dugu hor batzuek bai justifikatzen dituztera jarrera batzu, baloregi istinoetan, batzuek baloregi istinoak alde antzizkoak dituztenarik.
1: Baloreak, balore etikoa, batzuta erraiten da ez? Etikaren baloreak eta erlijio batzun baloreak berdintxua direla, ez dira berdinak?
2: Ez dakit nik horrei erantzuteko gai izango nintzateken, baina bai peiok aipatu duenari jarraiki, ere bada ideia hori norbaitek epaituko zaitu amaieran, eta hortaz, berak epaituko du, erabaki dezakezu horren arabera antolatu zure bizia, edo kontrara, esan, bo, nahi dudana ingo dut, eta zen azken batean nik egiten dudana ez dago horrek ez dit bermatzen geroko biziaren salvamentua, geroko bizi bat dagoela pentsatzen dutenentzat. Eta horrek noski implikazio zuzenak ditu gaur zurekin aire bera arnasten duten hoientzat, zenta erabaki dezake norbaitek, ba, bon, berdin da zer egiten dudan, ez zertako zainduko dut ondokoa, edo zergatik ingo dut hori, ze azken batean epaituko nauena ez da ondokoa izanen, edo gizartea bera, beste.
1: Goian don norbaitek.
2: Bai, eta hortaz, horrek ematen du ikaragarrizko kako txarteko askatasun bat, edo zilegitasun bat, hobeto esan da, norberak nahi duena egiteko, geroz eta individualtasuna eta goresten duen gizarte batean. Hortaz, nire ustez oso lotuak dira, naiz eta itxuraz ez. Eta barkamenaren logika hori, kristautasunaren baitan katolikotasunak bereziki bere egiten duena, ez? Damutzeaz, esaten, bueno, azken momentura arte egin dezakezu gaiztakeririk okerrenak, gero beti damutzen baldin bazara, ba, baduzu horbide bat, ez? Horrek ematen du, ba, hemengo mundu deitzen den horretan, zer nahi egiteko markoa, eta hori ere horrek baditu arrisku nabarmenak noski.
1: Jendarte kolektibo batek behar du ala beharrez erligio bat, behar du spiritualtasun bat, behar du sinistu geroan zerbait izanen dela, edo ez baita espada. Ernabaita erligioek mendeak eta mendeak iraun izan dute gure taldeetan, gizataldeetan.
0: Gizarte batek behar du morala bat. Berdu morala kolektibo bat edo albezain bat partekatua legea onartzeko gixan. Legea normalean hor da morala ba, moralen mugak definitzeko, baina ez helburua gizarte batean funtzionatzeko berritugu autu kolektibo bat zuegin morala gidatu egitunak. Erlixoak luzaz beste promesa bat zuekin imposatu du morala bat gizarte bati, gizarte aski estableak, nun erlixo baker batek bazuen gain bat, eta beraz morala baker batek bazuen gaina bat. Gaur egun, gizarteak aberatsago dira, erlixoak tokiak galdu ditu, erlixo desberdinak sartu dira, morala horren seka ibiltzen dira, oraindik, eta zailtasunak ikusten ditugu, alde hortaik. Batzuek bazuten humanismoan, beste elkertasunan oinarritu zazko balore batzu, batzuek baietzunte orai erlixua, eta ikusten dugu ere, momentu horretan erlixua girota gehiago aipatzen dela, horrek behimentzen balimadu, behimentzen baititu ere, morala batzu, konservadoreago direnak, bestearen bazterketa ere behimentzen dutenak, beste aldu baita guk ditugun moralaren kontra jokatzerat, ez gure morala erlixuari lotua baita, hori ikusten dugu, eskun muturan, bereziki, erlixoak badu pixu gerota gehiago, moralaren aitzaki hori ekartzen baitien.
1: Aitzpea, zu antropologa zira, pentsatzen dut hainbat jenden bizitzeko manerak aztertzen dituzue, erligioek ze toki ukan dute kolektiboetan?
2: Izan dute toki funtsezko bat, eta jarraitzen dute izaten, eta munduko hainbat lekutan bereziki nabarmena da hori. Gure gizartean badirudi ez dela hain agerikoa, baina eman dituzte ez bakarrik arau moralak, baizik eta eguneroko tasuna antolatzeko moldeak. Az gaitezen pentsatzen gure astea, orain dela gutxi agertu zen Euskal Asteari buruz Patriurkizuk idatzi zuela testu bat, esatez astea amaitzen zela aste azkenean, bueno, denok dakigun bezala, aste azkenean, baina gaur egun dugun aste hori Euskal Herrian eta Europa guztian zazpi egunetakoa da, eta ez alabeharrez horrela ausaz, baizik eta erlijio irizpide baten arabera edo irizpide bat islatzen duelako, ez? Lana eta ez lanaren arteko aldea. Hortaz, arautu eta antolaketa, gizartearen antolaketa 11 esparrutan agertzen da erlijioaren kutsua eta eragina. Eta gaur egunean ikusten ari garena da ere neurri batean, hori apaldu egin dela itxuraz, baina bestalde agertzen dira alako, ez dakit, zantzu edo baino gehiago direnak, eta ez da soilik baindartu egin dela edo erritoaren garrantziari erreparatzen zaiola, ez? Hainbatetan esaten da, ezkontzak zergatik jarraitzen du jendeak ezkontzen elizatik beste aukera bat baldin badu aldean, eta legez beste aukera baldin bada balio duena, horrek ematen du ere leku bat, ez? Ematen du aukera ere pentsatzeko, ez dela soilik sinismen marko bat, baizik eta horrek atzean dakarren, eta katolikotasuna horretan maixua da, errito, pompa, zeremoniala. Azken batean, ez da, bakarrik ez da inimportantea, baina azken batean egiten denean, errito batek errealitatea eraldatzen du. Hori da bere funtsa. Errito bat gauzatzeak ekartzen du egoera, A egoera batetik beste egoera batetara pasatzea, B, D edo dana dalakora. Eta egiten direnean, erritoak egiten dute, badute efektu bat.
1: Aizpela Izaula eta Pio Jora Juliakin ari gira pentsaketan zaioan, goizontan, erligioaz mintzatzen, bada hor latinezko erran molde ezagun batez, ora et labora, beraz, behar da, otoitz eta lan. Hori da, eman zaigu marko hori, mendetan?
0: Asfularek erraten zuen, behar da trabaiatu, Elizak eredu hori, Eliz katolikoak eredu hori zabaldu du, lan eta isildu eta otoitz eta arazu bat honen ezue galdegin jenkoari ez lekuko jaunari benan beleziki isildu eta lan egin.
1: Asularre baldimazioan norgeragu besterik erraiteko?
0: Asular idazle bikaina izan da hizkuntza bailan, benan zabaltzen zituen baloreak gaur egun pixkata argi-argiak dira. Merezidu, garaiko lekuko bat da, Eliza baten itxura bat da, eta iraunduan Eliza baten itxura bat da. Gizarte kontrola funksio bat ukandu Eliza katolikoak, eta hori asumitu du antolatuz hastea, antolatuz erritualak, antolatuz ere jendean buru makurtze hori onartzeko baditen arauak eta onartzeko gizartean funksionatzeko ez dela kuadrotik atera behar.
1: Errituetaz ari izan gira, ala ere errituetan alako gibelatze bat sentitzen da, bada berriro tradizioaren emendatze bat, garai bateko baloreak ekarri behar izate hori, olako takitze uolde bat sentitzen da edo itzaundia da hori erraitea?
2: Bada tradizioaren goresmen bat oroar eta esparru erligiosoari ere eragiten diona. Eta hori niretzat bereziki harrigarria da gaur egun bizigaren gizartean, edo akaso ez litzateke hain harrigarria izan behar, bereziki horregatik, ez? Pentsa dezagun prozesioak, aste santuko prozesioak, hegoaldean hainbat okitan ezagunak direnak, badira sona handia dutenak, historia luzea dutenak, erakarpen bat izan dutenak mendetan zehar, baina badira ere beste hainbat herritan orain artean egiten zirenak erligio markoak ala eskatzen zuelako, baina indar berezirik gabekoak zirenak, zeinetan auspotzen ari diren, agertzen ari diren berriro ere. Eta jendeak ez ditu lotzen, ez dute egiten sinizduna naizelako, izango litzatekela orain dela 50-60 urte arte baliatuko zen, agertuko zen diskurtsoa hoien inguruan, baizik eta tradizioarekin bat egiten dudalako. Polita iruditzen zait, interesgarria iruditzen zait, eta alakoak zer pentsa ematen dute zen, eta plaza publikoa ere okupatzen dugu modu jakin batean, sinismen jakin batzuk agerrearazten dira, eta balore jakin batzuk ere bat artean beste bizitza badagoela gero, hori da prozesioan Kristoren eriotza eta berpizkundea, etorriko den berpizkundea da, nolabait ere gogorarazten dena urtero, urte batetik bestera, eta horrek ba, ematen du zer pentsa bai.
1: Pio Sora Juria, badira Baxenafarrako zumaitu kitan, Nasiberuko mugan, eta olako kolektibo batzuk jindira, balore tradizionalista hoiek martxan eman dituzte, Joan Paulo Goite irugarnaren aurreko garaietara itzuli nahi dute, mezak latinez egiten dituzte, ez dira gurutzatzen familia hoiek beste herritarrekin, hor bada olako mugimendu batzuk, ez?
0: Beti denik izan dira, badira Barnekaldean, badira Miarritzen, badira Baiunan, erlixioan, paradoxo bat da, bat usaiatu gira gizarte bati, nun erlixioaren arauak sigitzen dian sinetxi gabe, edo azaletik sinetxiz, mesara joan gabe, bainan prozesioetan parte hartuz, egu berri ospatuz, bainan Jesusen izena ipatu gabe, erlixioa biziki presente da, bainan sinetxi gabe. Buraino ere maten malimada goeta, eta este malimada egiazki sartzen sinesmen horietan, normala da batzu, batzuak biziki itzesi sartzea hori, eta urhunago ere matea. Gaur egun gainera, bada sensazio hori mundializazioarekin, balore galtze baten parean giela, zibilizazio aldaketak, sentitzen dira, itzoriak baliatzen dira prentsan, eta nola atseman berritze jo bat, nola atseman zentzu bat, batzuek hortan dira, ohituran sekatzen dute, tradizioan sekatzen dute, eta batzuek erlixioan dute oinarritzen, beren babesa, kanpoko mundu zentzu gabeko mundu horren aurka.
1: Zukurik, sentitzen duzu, ikusten duzu?
2: Bai, ikusten dute inbatean, sinismen krisia zitze egiten da inbatetan, ez da zeintzuk dira gaur egungo gizartearen balore ardatzak, ikusten duguna da neurri handi batean aldaketa nabarmen badagoela orain dela ba, ez dakit menderdiko gizartea eta gaur egungo haren artean, ordukoa oso arautua zegoen, eta hortaz haren iraultza egitea ere erresa zen, zenta bazenekin zerren aurka egin, eta gaur egungoa askozaz ere multiformeagoa, heterogeneoagoa, eta aldi berean ere kontraesan bat ematen du, baina geroz eta homogeneoagoa bihurtzen ari da, eta hor sinismenak sinismen norbanakoenak eta kolektiboak partekatuak direnak konstienteki topatzea geroz eta zailagoa da, horrek erlijio batek ematen dizun zer egin behar den, zer lortzeko eta zer nola antolatuta dagoen gizatalde hori, hori dena hautsi da. Eta aldi berean ere indartzen ari da, bai talde txikietan, eta bai ere sortzen ari delako iruditeria bat beste toki batzuetan indar handia daukan zerbait dela, ez? Eta hor ba, azkenengo hamarkadatan begiratzen baldin badugu ba, estatu batuetatik datozkigun kultura popularra deitzen den pelikulak, seriak eta alakoetan etxaiaren figura momentu batean aldatu egin zen. Garai batean denak rusiarrak ziren, gero izan ziren islamistak, eta hor erlijioak hartu zuen nolabait ere bestea definitzeko bamarkoa, ez? Bestearen alteritatearen definizioa ezartzeko erreferentzia markoa.
1: Gizarte globalizatu hontan erlijioen nahasketak ere gero eta usuago dira, eta gure eskoletan ere ikusten dugu poliki-poliki erlijio ezberdinetako familia egiten dira, tortzen dira, gurutzatzen dira, errito ezberdinak ere gurutzatzen dira, batzu parte hartzen dute, beste batzuk ez dute parte hartzen. Hor, elkar bizitza hori nola ikusten duzu ez, zuek? Erlijioen elkar bizitza hori?
0: Gizarte laiko batean teorian, teori utxean, horrek ez luke eraginik izan behar, mena nola hartzen gira, ez girela gizarte laikoetan bat ere. Gure gizartea, oinarritua da, Ipar Euskal Herrian beziki, usaiagi katoliko batean, ritual katoliko batzuetan, egutegi katoliko batzuetan, eskola publikoaren antolaketa egutegi katolikoaren arabera antolatua da, ikastoletako bestak lotuak dira besta giristi noai, ez gira egunero hortaz oartzen, baina errealitatea hola da, eta oartzen gilaik gure inguruan, Ipar Euskal Herrian, badiela Eliza desberdinak, doni bale oitzunen, baiunan, miarritzen, badia izabatzu ez dinda katolikoak. Eta ez da ez egin entuan ikusten orai arte, baina aspalitik hor dira, eh? Eme etzik garen mandian, ere, badakigu protestanteak Ipar Euskal Herrian basilela eta baitugu arazoak, Webster ezagutzen da ipuin bilketaren zat anglikanoa zen, etorria zen xararat bizitzeat baselakotz anglikano komunitate bat. Beraz, badi betidanik zanda desiberintasun handi bat, ez duguna ikusi, gaur gehiago laikotasunarekin agertzen dena desiberintasun handiago bat. Merezidu, berriz, bederen berriz galdezkatzeko, zer atxiki dugun katolikotik eta neutro gisa kontsiatzen duguna ez dela, ez dela ala.
2: Bai, eta juduk komunitatea, Baionan ba, historikoki oso errotua izan dena, eta Euskal Herriko beste toki batzuetan ere, eta musulmanak ere, erdiaroan, Nafarroa, Hegoaldean presentzia handia zutenak, eta gaur egun berriz ere hor daudenak beste bide batzuetatik ez seguruena ondorengo gisara. Gehi bestelako ba, budistak eta bahai eta bestelako sinismen sorta haundi bat. Horrek ekartzen ditu ba, bai galdezkatzea jendeak ere pentsaraztea zer den, zergatik egiten ditugun hainbat gauza, zergatik eskola jangelatan ostiralero arraia baden. Eta ez aste artez edo txandaka edo nik zerrakitzen, eta hori ere bada proteina sartzeko aukera bat, ez, baina ez da kasualidadea ostiralarekin izatea beti. Naiz eta pentsatzen dudan benetan arau mantentzen duten familiak oso gutxi izango diren, baina ikusten da ere, eta hori ez da Ipar Euskal Herriko kontu bat, estatuak hala agindutako agindutako zerbait baizik, ez? Eta hori zaila da bereizten, ze puntutaraino barneratuta ditugun gauza puntu erlijioarekin lotura duten kontu hori guztiak, gehienak festa giroari lotzen dizkiogu, ospakizunei, baina baita ere, ba, egutegiaren antolaketa hor da, eta ez da egon nola baitere hori ere berrikusteko alako eskaera edo behar berezirik, ez dakit ere hori alako horrek ezer soluzionatuko luken zenta, baina bai, oso presente dago.
1: Beste giroko ospakizunak aipatzen zitu naizpeak, eta nik nahiko nuke bururatzeko, ez, erlikioi buruzko solasaldi hau, Ipar Euskal Herriko beste izenak ez dute erlijioaren kutsurik izendegietan, baina bai datetan, ez, peioz, lehen aipatu zenigun bezala, aldiz, Hegoaldeko besta hainitz dira santuen izenetan kokatuak, ez, hor bada ezberdintasun bat, ez dakit historikoki ala izan den, edo zu ikerlaria baitzira historia ikerlaria hortan.
0: Ipar Euskal Herrian erriko bestak emelitzik erremendan, Eliza bestak deitzen ziren, afitxetan nagusiki agertzen hitza da azkengo Elizabesta, Urruñako Elizabesta, Anton Abadiaren lore jokoen inguruan egiten ziren afitxe horietan, hori da hitz horietzen dena.
1: Elizabesta,
0: data finkatu baizen, Elizako santuaren, ospakizun dataren arabera. Azkainan, hainbat erritan bezala, agurilaren amabostan egiten dira erriko bestak, Eliza amabirnari dedikatu baizaio. Datak horrela finkatuak izan dira, eta hola segitzen dute, eta historikoki biziki luzaz bestak abiatzen dira meza nagusiarekin. Programa ofizialetan orai ez dira gehiago agertzen, ez da idatzia meza nagusia badela, baina badatarte bat, bazilo bat, agurrilean amabostean, hainbat erritan, erriko besteak bat dira, eta goizean, badatarte bat, meza nagusiaren zat. Mm. Eta usaiak, badakigu, nun erriko musikariak, erriko usapesa, erriko pilotariak, eturriko dien, meza nagusi hortarat, izanen da benedikzio bat. Datak atxiki ditugu, izanak desagertu dira, nok ez dakik gehiago zergatik data horiek finkatu diren, fen nok ez du gehiago aipatzen. Ego aldean, San Fermin itza atxiki delarik, eta horako izan, erdixo izanak atxiki dezakik bestei, behar iparaldean beti hori da. Erri guti edi bada, nun bestaren data ez den, Elizako santuaren arabera finkatua, biziki guti.
1: Desagertu da, baina parte ez, errango genuke ez,
2: Hor segitzen du. Normalki pentsatuko genuke ez daukatela inungo loturarik, baina datak atxiki zaganak erakusten du baietz. Hor badela logika bat, zarra dena, 19. mendeaz askoz ere atzerago eramaten gaituena, zenta azken batean santuen egutegia erromatar garaitik dago finkatua, eta erromatarrek egutegi aldaketa importante bat markatu zuten, ordura arteko ilargiaren araberako egutegia bazterrutzi, eta santu egutegia eguzkiaren araberako egutegi bezala ere ezagutzen dana markatu. Eta aste santua, hain zuzen ere, salbu espen bada. Garai bateko aurreko sinismenetan oinarritutako ilargiaren arabera finkatutako egutegi bat den azken aztarna. Azken aztarnetako bat dugulako jai egunei dagokienez.
1: Ba, erlikioa izan dugu solaz gai pentsaketa mankizun honetan, mila esker Pio Jorazuria, eta mila esker Izpela Izola, urrengo atertio.
2: Ba, izuei.
3: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
4: Atxaldeko bostak ditugu orain eta bostuntan behiak azitugu zehan bezala Sagrat Etxeberri zurekin.
5: Atxaldeon, guzier Uamalau kolektiboko laukidren auziaren giberatzea onartu du Baionako epailak asteak tuntan. Alde batetiek defentsak galdeginik, ez baitira bilabete-bete deialdia eta auziaren artean, eta besteik droga afera bati buruzko auzi potolo bat tratatzen zulako auzitegiak asteak tuntan ere. Baionako prokuradureak polizaren kontrako eriotza mehatxuak eduta kalte mehatxuak leporatzen dizkie Uamalauko lau gazteer, jaskoko usteiren amalauaren kari antolatu ekitaldiaren karietarat gertatu zitezkeenak espeletan. Eluden azaruaren amazazpian iraganen da beraz hauzia. Eta presoskia bokatuak berriz elkartu dira Baionan aste hartuntan Gerard Darmanen Frantziako justizia ministroak plantan ezagin nahi duen nire forma judiziala salatzeko. Duela bilabete mobilizatu ziren jada justizia hila eguna deituz eta egun hortako epaiketa hainitz gibelatuz. Frantzia mailako mobilizazioa izan zen erreformaren neurri nagusietaik bat da obentasuna aitortzeko prozedura krimen kasuetarat edatzea. Horrek erroa aitortzaren truke zigor harinagoa albidetuko luke epaiketa klasikoa saiestuz neuri batean estubatutako sisteman egiten den bezala. Darmanen ministroak neuri hori gaur iragarri du sai sozialetan fikziozko auzia edatuz ondorioz horren gaitzesteko berriz elkartu dira abokatuak aste hartuntan. Eta betaham legea onartu du lege biltzarrak atzo gauean naiz eta zentroak eskuinak eta eskuin muturrak kasik berreun bat lege gai zuzenketa pausatu dituzten legearen arintzeko eta eztabaidaren emekitzeko azkenean betaham legea onartu dute atzo diputatuek. Helburua aurren babestea eta eskola inguruminean gertatzen diren bortizkerien kontra borrokatzea. Puntu desberdinek osatzen dute testua, azaroaren 19 biktimen omentzeko egunaren plantatzea, dirituaren preskripzio epearen pusatzea bortizkeriak salatu ez dituen norbaiten kasuan, edota gorputz gazigoaren bukaera, horrez gain, estatuaren kontrolak indartuko dituzte ikastetxe pribatuetan 5 urte guziz, edota langiren kontrako disiplinako zigorak batzen dituzten fitxategiak sare handi batean biltzea eskola guziek eskupean ukan dezaten. Seksu langileen nazioarteko eguna da gaur maiatzen bian urte guziz, seksu langileen nazioarteko eguna ospatzen da, ospakizuna. Baino bojoka eguna gelditzen da, seksu lana lana da limapean eginen dira, hainbat elkarretaratzea atxalde untan, Gasteizen, Donostian, Bilbon eta Iruñan, nun lanbide hori legara baina mugatua den, jakin barra Ipar Euskalegian lamidori ez dela debekatua baina bezeroak eta proxenetak zigortuak izaiten ahal direra seksu lana. Lana denez beste langileen gisan seksu langilek lan eskubide guziak eskura ditzatela aldarrikatzen dute mobilizatzerat deitzen duten mugimendu feministek zein lab bezalako sindikatuek. Eta Beñato Oyarzabal eskuren aldeari izan den ikerraria omenduko dute ziburun Ibiakoitzean. Goizberriko gomita genuen eskualtzain emeritua, zuzenbidea Parisen ikasionotik hizkuntzararitzako ikasketak burutu zituen, mira, bedatziunta laurogeita batean, eskualtzain oso izanatuzne, mira, bedatziunta laurogeita amajean. Handik goiti eskualaren gramatikaik ertu zuen kasiko geita bost urtez eta 2000 amajeko erretretarat arte Baionako CNRS iker ikerketa zentroan lan eginez. Zer egin behar ditzateken eskualen alde, defensaan jajeratik alde ofensiborat pasatzeko galdegin dakogu.
6: Estatuaren ordezkari diren prefetak eta subprefetak unateldu dielarik, beti erakutsi behar dute euskara eientzat gauza txarra dela. Ez baita aski frantsesa. Gero eskoletan ere ikusten dugu, uai, anitz borroka eta kalapitaren ondotik urteekin azkenian erdiatxi izan da euskarazko irakaskuntza bat onartua izan da din. Ikusten dugu olako gauzak nola egin izan dira eskualdunek berek egin baitute. Edo beharko da eskabidea egin, edo egin beharko da, eta guaurek egin beharko dugu. Eta hene gustuko bigarren bide hori da gure ez dugu auturik izanen, beharko dugu hola jokatu. Eta saik guzietan, eta hizkuntza saik dian ere. Hola segitu.
5: Elkerzieta osoen zungai duzie eskoailegatiak.eus webgunean. Besterik ezen aldetik seiontan urrengo puntua.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
4: Esker mila, Charlotte Etxeberri eta sari arte guk segitzen dugu zebrabidearen bigarren partearekin. Malen frantzesena zurekin biztan dena.

0: Kirolaz gozatzeko udalekuak antolatu ditu aurten ere beran Mantxale Kirol lasterketa taldeak. 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduak daude udalekuak, lehen hezkuntzako lehenengo mailatik 6. mailara bitarteko ikaslei hain zuzen. Antxetako erreportaian honen inguruko xehetasun gehiago jasoko ditugu.
1: Beraz, Janire Etxegarai, Mantxale hemendi lasterketa taldeko bakidea dugu telefonoaren bestaldean. Zer moduz, Janire?
2: Eba, Aitor, ongi.
1: Basango dugu, ja, udagiroan, sartzen garela, eta, bueno, kasu honetan, bai, Mantxale hemendi lasterketa taldetik, aurten ere, ba, udalekoak antolatu dituzute. Bueno, horretaz arituko gara, baina aurretik guazen aurkezpen txiki bat egitera, nola aurkeztuko zenuke ba, Mantxale hemendi lasterketa taldea?
2: Bueno, Mantxale hemendi lasterketa taldea duela urte batzuk, ja duela urte dexente sortu zen, talde bat izan zen, eta nik uste dut batez ere izan duzela pues, inguruan lasterketa, bueno, hemendi lasterketak sustatzeko eta horrela, Bino, bueno, azkenian alde batetikan baberako maratoi erdia, eta horrelakoak antolatzeko, gero gaukrosa, eta horrelakoak, eta gero joan da zabaltzen, ba, pues, Mantxale txiki, ikasturtean zehar, Mantxale gazteak, ere bai, ikasturtean zehar, eta gero udan, ba, Mantxale kirol udalekoak antolatzen hasi ziren bere garaian. Eta, bueno, nik uste joan dela zabaltzen, ba, hori, herrian eta horrian bortziritan, kirola sustatzeko, eta batez ere, ba, mendi lasterketak eta mundu horretako giroa eta.
1: Osongi, bueno, zentzu horretan baitare, urtean zehar ekimen jarduera ezberdinak antolatzen dituzue, aipatu duzuen moduan, eta udan, udagaraian baitare udalekoak proposatzen dituzute. Zentzu horretan gogoratuko dugu, izen emateko epea jadanik zabalik dagoela, aurten 2013-tik 2018 artean, jaiotako entzat zuzenduak izango dira, ezta?
2: Hori da, bai, hori zen.
1: Eta, bueno, guazen pixka bat, udaleku hauen berezitasunei buruz, hitz egitera, hor, bi itzordu dituzute edo proposatzen dituzute, lehenengoa ustailaren 6-21 eta bigarren abuztuan, bai. Sortzen maldimada, berez, udaleku ireki bat da, baina zein izango zen berezitasuna?
2: Bueno, pues azkenian udaleku hauetan bilatzen dena da, aurran artian, kirola sustatzia, beraiek ulertzea kirola gozamen iturri gisa eta aisialdi bezala eta pues uda garaian pixkot mugitzeko, parte hartzeko, aktiboak izateko eta ere bai aldi berian pues balore onak transmititzeko, pues kirolak eskatzen duen implikazioa eta disiplina, baita ere pues gorputa zaindu behar dela, pues luzaketak, beroketak eta horrelakoak transmititzea azkenian.
1: Osongi, beraz, bueno, aipatu dugu aurten, proposamena da lehenengo txanda ustailaren 6-21 bitartera zabaltzea. Horretarako jadanik, aipatu dugun bezala, jadanik izen emaiteak zabaldu dituzue, uste dut ekainaren 5 arte, zabaltzen direla?
2: Bai, horre sorpresa derra jaso genuen erritikan egiarran, irekita orduta erdira bukatu ziren plaza guztiak, eta izan duzen pues, eskertzeko gauza bat egia erran, porque azkenian hori horrelako ongietorria edo bueno, horrelako ongietorria egitea herriko udaleko batzuei, pues zoriontzekoa da eta eskertzekoa. Eta egia da, pues azkenian orduta erretan bukatuta, pues antolaketaldetikan pentsatu genura pizkot gehiago ere bai zabaltzia. Mino azkenian horiek ere bukatu dire eta erabaki dugu pues hor 100 piko nuzia muga genian herri bezala, pues, rekurso aldetikan, guraldi txarra eginez gero, do, bueno, dena kudeatzeko eta, pues, pues, espazio estaliak eta horrelakoak ez daudelako orduan, hor utzi dugu mugan, haiz eta, pues, gure aldetikan eskertuko genuke zabaltzia, zen guk ez dugu inolako problemika, minoia da, bera ez dela herri sobera handia, eta azkenian, bermatu gara dugula aurran segurtasuna, gero espazioa eskaxa izaten dela, torduan kirola egiteko bihar dela espazioa, torduan pues orixen, hor utzi dugu muga eta beraz ja plazak bukatu dire.
1: Orduan hori, plazak amaituak bai ustailerako, bai abusturako, 100 gutxe gora beraz emat, aurri edo
2: 119,
1: eta bueno, guzti hori kudeatzeko zenbat begirale izanen zarete?
2: Aurten 12 begirale izanen gara. Aurrek urtetan izan dugara 10-11 Eta beti bilatzen duguna da begiralin artin, pues orixen, pixkot gaztiak izatia, aurrakin moldatzia, gero garrantzitsu ere bai, eredu izan barra dute, hau da, ba, kirol munduan ibiliak, edo ibiltzen direla oraindikan ere bai, eta gero ere, bertze kontu bat dugure bai, azken urtetan ere bai, saiatu gaila bermatzen dela begiralen neska eta mutilen oreka. Zenian, guk udalekutan, ba, aur neska eta mutila ditugu, eta nahi duguna da ere bai, alde hortatikan begirale bezala eredu izan, eta beraiek ere ikustia, ba, neska edo mutila izan, kirolaiken alduzula berdin-berdin, eta... eta dela mutila izan barrez, azkenean lehenengo urtetan bakarrikan, bueno, gehienak mutilak ziren, ni eta bertze guztia mutilak, eta arraten unik, joe. Neskak ere kirola iten dugut, eredu izan barra gara, torduan, pues, urren urtetan bilatugun genitxun, ba, begirale neska gehiago, eta hori sustatzeko ere bai.
1: Eta somatu duzute baitare izen ematerako orduan, bueno, ba, kasu honetan bai, neskak animatu direla, bastakit, aldaketa hori somatu duzue?
2: Bueno, hasieratikan beti apuntatu izan dire neska eta mutilak orokorrian. Bai, egia da, pues, mutil gehixigo normalian, baina egia da azken urtetan nahiko orekatua dagola, eh? Ez da, inoiz ere egon horrela bereziki pues, mutil kantitate gehiago edo horrela. Baina bai, orokorrian orekatu alde hortatikan.
1: Osongi, bueno, aipatzen dugu, jadanik aurtengo udalekuen txandak, ja, beteak daude, ala ere, gure entzuleak animatuko ditugu aitare, Mantxale Mendi lasterketaren webgunean sartzea, bertan informazioa badaukazute, eta behar bada, bueno, ba, datorren urterako, edo, bueno, ba, interesa ba, baldin ba duzue, bueno, ba, baitare, esango dugu, ba, zuekin harrematan jartzea eta informazioa ba, eskuratzea ba, modu zuzen batean, ez? Aukera hori begongo zen, ez da?
2: Bai. Problemikan gabe idatzi, guk argitzen ditugu zalantza guztiak, gainera gustora, eta animatzen ditugu rengurtetara apuntatzera, aurrak agitzen ditzatzen dute, beti baditugu orokorrian gurasok idazten gaituzte erranez aurrak gustora daudela, agitzen konten, dutela, así que... Bai.
1: Ba, osongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara espero esagun aurtengo uda zoragarria izatea, segurazki, seguro baietz, noski, eta benetan dena ba, ongi ateratzea, Janire, esker mila benetan bagorean izatagatik, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Ipar Euskal Herrian, Euskal Hirigune, elkargoan presidente aldaketak, beste postu aldaketa franko ekarri ditu. Gaur egungo organigraman, Alain Hiriart, lehendakariaren ondotik, erantzukizun gehien ukanen duen hautetxea Nikol Etxamendi deitzen da. Lapurdiko Itxasu herriko auzapez ordea da, eta hiru delegazio zuzenduko ditu ondoko sei urteetan. Gobernantza, herritarren parte hartzea, eta bizitegien arloa. Arekin sola astu da Jose Luis Aizpuru Euskal Irratietako kazetaria.
4: Bai, zurie.
5: Ale Hiriar Euskal Hirigune elkargoko presidentak gobernantzaz okupatzeko ardura eman dautzu.
4: Bai.
5: Hots barnekaldeko autitxiki lan hainitz egiteko manua hori, ez dakit garaztara zirilako behar bada olako autu egindu ere negoziaketan horietarako?
4: Hene ustez lan hori ere eman behar da autetxik guziek ilan, barnek aldekoak biztan dena, bainan orokorki autetxik guziek ilan. Bai, gerraztara niz, sautzen ditut barnek aldeko autetxiak, egia da, ara, gutiago kostaldekoak mesautzen ditut ere, eta behar ba, zen eman... Ginoen gauza azken mandatuan ere, gure taldea, gure autetxi taldean, hori ere mandugu azkarki behar zela funtzionamendua pixkat moldatu. Euskal Hirigune barne hortan eta senditzen zelakotz aldaketa hori partekatua zela beste autetxik ilan.
5: Dezentralizazio eta poloi eskumen gehiago kompetitze gehiago emaitea izan da Ale Hiriarten xedea, zertarako eskumen gehiago, kompetentzia gehiago?
4: Zenta falta zelakotz, behar zelakotz aldaketa bat.
5: Konkretuki zertan?
4: Konkretuki zertan, eguneroko politiko urbil direnak lujaldetaz, ala, ene ustez, bazen sendimendu bat autetxeak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan. Piskat eta gero proiektuak eremanak direlarik haiek gabe eman adira eta entzuten da autetxien partez entzuten zen eta gian aldatuko da entzuten zen ez dugu guk gehiago erabakitzen agloak du erabakitzen hori entzuten zen hainitz eta alta gu gira, autetxeak dira, dute Euskal Hirigunea egiten. Eta puskat bat zen deskonexio hori. Eta senditzen zen ondotik biztan dena biztan lehen partez. Ikusten zuten eta ikusten dute errielkoargoa administrazio handi bat bezala. Piskat Europa bat bezala, serbisuak biziki urrun, zer egiten den, nola egiten den, nun egiten den, nor du erabakitzen, ala. Hortik heldu da, ne ustez.
5: Eta horri nola nahi diozue iman irten bidez, horiek aski ados da jendea initz egin duzun azterketa horrekin, baina komplikatu hori gauzatzea.
4: Ba, biztan dena berko da metodoa eta long, antolakontza plantan ezari, ordean bada kalandrier bat. Lehen bai lehen ustez behar da poloetan begiratu ziblatu, ze kompetentzietan den sentsua, eta hala, ene ustez ateratzen dira, deia
5: adibidez, ze kompetentzia hartu beharko lituzke poloak gaur egun?
4: Hau adibidez, aurtipien politika, bai, jauzendegiak, kirol eta kulturu ekipemenduak, ekonomia garapena ere enustez, zona ekonomiko horiek, bon, ura enustez, ura asinizamenduak, horiek ziren eta horiek ere maiten dira, oai, aski untsa enustez, me ahunt deskonaktatua, eta autetxek ez dakite ez egiten den, haien lujaldean.
5: Erra nahi du zerbitzuetako arduradunek beharko luketela mendigoiti, gehiago joan poloetara dezentralizazio hori gauzatzeko adibidez?
4: Habe bai, ene ustez, jin behar da autetxien genik, behar dute ardura hori hartu ere, eta zerbait izanen da, ez, eta aski gaitia behar da ardura hartu, eta gero zerbitzuek behar dira gehiago konektatu autetxiekin, eta gehiago haiek ilan lanian aizan.
5: Baionako egoitza ere dezentralizatuko da? Bilkurek egiteko eta beste?
4: Habe, atxemaiten barin bada lekia aski handia biltzeko berreun eta ez dakitzen bat autetxiak zendako ez.
5: Herrietako auzapezak usu orain arte Baionara edo Jagene Etxegarai gara heltzen ziren beren burua orkesteko bat, eta beren herriko proiektuen berri negoziatzeko buruz-buru ainitzetan presidentarekin. Bakotxe bere astuari tiraka. Hori nola kanbiatu daiteke eta ikuspegi global orokor bat egin elkargoak. Ez bakotxe bereari baizik eta orokorki nola.
4: Ikusi behar da zei, badira eta existitzen dira herri bakotxetan proiektu errikoia, komunalak. Eta hori segituko da. Eta ene ustez erritipiak, budjeta tipiak dituzte, beharko da atxeman ere, manera bat, egina izan den guai arte, fondo konkur horiek ilan, eta ikusiko nola izan aldatuko den, edo ez, hori behar dugu hori bai estatu edo ez da baitatu autetxekuin. Me proximitate hori behar dugu atxiki. Ados, bai laguntza zerbitzuekin, hor, ingenieri bada zerbitzu bat eta bizikiuntza martxan dena da idadanik eta segitu behar da, eta ere budjeta mailan, behar dako da ikusi nola. Gero bada, badira beste proiektuak, komunitarioak. Horiek behar dira ere man, poloan, autetxi guzien artian, hori ez da gehiago, ene ustez ez da gehiago ikusten al, auzapez bat joaiten nendekiren ganat, galdegiteat proiektu komunitario bat bere egiaren zat, eta bakarrik osatzeko bere egian. Proiektu komunitaria barin bada, behar da, ez da baidatu eta partekatu eta erabaki polo barnean. Eta zinez funtzionamendua pantsatu, nola ereman, ze budjeta, ara, askitinge, fene ustez.
5: Zure kompetentzietan ere bada, iritarren, herritarren parte hartzea sustatzea.
4: Bai.
5: Zer arra nahi du, adibes, erreferendumak antolatzen alko dira, galdeketak egitea, nola sustatu herritarren parte hartzea? Zein da zure ideia? Alo,
4: transversala da, en ustez hori, parte hartzaile hori, hasten bari bat gira poloetan, emana izan da proiektuetan biztanen kontseiluak polo bakotxetan. Pasaden mandatuan bazen ere hori eta ezen emana segitia izan, eta ene ustez behar dugu hori plantan ezari eta ene ustez beharko da plantan ezari autetxien bidez, autetxiek dute zautzen lujaldeko biztanleak, eta haien bidezen ustez beharko dira sarrazi, kontseilu horietan biztanle, lujaldeko biztanleak, eta gero metodoa plantan ezari, hori, zertarako, noiz ginen diren abisuak emaiten, zera ikitzeko, hori beharko da pentsatu. Gero bada, jende, biztanleen parte hartzailea, batzorde tematikoetan, existitzen du, da beti, deia, parekotasun batzordean, jadanik, biztanlek barrian ziren, pentsatia da laborantza batzordearen zat, badakit, entzundutara, eta presidente orde bakotxak beharko du hori buruan hartu, nola xaharazi ere haien batzordetan, eta sentsu ua baduen ez edo ez. Ala?
5: Zure hirugarren kompetentzia bai. Da etxe bizitzaren kompetentzia. Bai. Iru delegazio ezberdinetan hariko zira lanean. Iruko iztuko zira. Eta hori da, lehiri arten, beste zutabetako bat etxe bizitzaren gaia. Nola bizitegi sozial gehiago eraikitzen alda? Bada sozik eraikitzeko bizitegi sozial gehiago?
4: Da nola eta ze bariabidekin.
5: Bai.
4: Bon, nola...
5: Bi minutu ditut,
4: Ah, bon, nola behar da fite gaiteko, behar da iria iriaren gainean egin, etxea etxearen gainean egin, zero artifizializion net legearekin murrizten da hainitz lur eraikigari, eta en ustez hori sartia da en ustez mentalitatean, biztanlek hori pixkanaka komprintzen dute, ordian nola, ola egin beharko da, nola ere ez bakarri kostaldean, itotea da, oai, ekostaldea, behar dugu denek hartu gure partea, lurralde guzian, eraiki soziala egiteko, baier sozialak behar dira ere sartu barnekaldean, etxe sozialak egiteko, eta behar da ere akompainatu, eta lagundu, parke pribatua, zenta oai dira ikusten proiektu bisiki interesgarriak parke pribatuetan, etxe handi horiek zatitzen bizpairu apartamentutan.
5: Alokairu entzako kompentsazio araua atxikiko duzue?
4: Ani, ene ustez, oai onartia da Euskal Herrian, eta onartia da nazionala mailan. Uai bilakatu da aldaketa hori argunt beharrezko bat bezala lur tentsionetan.
5: Alare, ikirakurri berri dugu alokairuaren arautzearen lege hori esperimentazio gixara bai. Zena eta txanizek proposatu zuzena, badirudi azaroan bukatuko dela esperimentazio hori, bai. Kezkatu aziste hori? Bukatuko denez edo ez?
4: Ba, ateatu da goizuntan, Jean Brun ministerioat eta nahizuela. Nien ustez, lurralde guzietan, frantzian zer eta bai Euskal Herrian, ez dugu pentsatzen al giliat joiten joan behar girela, hausapez hainitz izenpetu dute, deialdi bat, horren kontra, ene ustez, eta biztanlek ere ez dute komprinetuko hori.
5: Ba, Nikola Etxamendi, mila esker, gurek izaitetik osuntan, eta horrengo tartio.
4: Bai.
6: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurko honetan bigarren zagerkarien tartea heldu zaigu, baina gaurkoan asteartea den honetan kanaldu eta kazetaren txanda iritsi zaigu. Egiten dugun moduan kanaldudarekin hasiko gara, beraz, Mareñez Gorostiaga zurekin duzu Pantxika Maitia kanaldudetik.
1: Pantxika Maitia gurekin, egunon!

0: Nak antzerkia, kantua, zango baloina, aulkiekin, karting edo beste. Urtean behin zentroak ateak irekitzen ditu familieri, laguneri eta publiko zabalari animazio ezberdinak eskainik. Pantxika Urriza ezitzaileari esker, momentu goxo eta hunkigarriak bizi izan ditu kanaldudek, besteak beste bunuzeko amaiaren ezagutza egitean.
1: Ostegun aratxean, kanaldudek zinema gaualdiak eskaintzen ditu dokumental bat edo fikzio bat ikusteko parada emanez.
0: Eta ostegun huntan dokumentalaren aldi. Queer Me, 2015 Irene, Espainiatik Oksitaniako Tolosara heldu berria da, TDB okupal gunean sartzen da. Babesleku horretan, gazte queer erradikal batzuen bizitza partekatzen du. Haiek bultzatzen dituzten euforia, borroka maitasunak eta bizitzeko grina filmatzen ditu. Gaur egun, garai hartako bere kideekin elkartzen da, gizartearen arau estuak leherzeko gogoarekin. Hau, ostegun aratxean, beraz, zorzioarenetari goiti.
1: Zinematik musikara, musika arloan, eskaintza polita du kanaldudek asteuntan ere.
0: Musika itzordu gehienak, ostirale aratxetan ditugu. Asteuntan, musika zuzenean saioko gomita maskak taldea dugu. Lapurditik datorren lagun banda, musikalki popa eta elektroa ustartuz. Grabaketa estudiotik atera berri dute, ziklikoa, diskoa ipatzen daukute, musika zati eta kantuak aldizkatuz. Saio honen ondotik oktelek eskaintzen daukun musika saioan, kaubel, musika elektronikoa eta melodia tradizionalak ustartzen dituzten bigazten ezagutza eginen dugu. Eta azkenik, astean zehar, old school funky family taldeak eskaintzen daukun bideoklipa edatuko dugu, peluseak lehen ataletik harturik, beste digabe, aste hon guzieri eta helduden astelen arte.
1: Helduden astelen arte, mil esker.
2: Eta gerkariekin jarraitzeko kazetaren txanda, aste honetan kazetan topatuko dugunaren berri emango digu Maite Ubiriak, zurekin duzu Marianez.
1: Maite Ubiria kazetatik gurekin, egunon?
3: Egunon, Marianez.
1: Itxasuko gerizia aurtengoa nolakoa ote da, hori aipatuko daukuzi egun kazeta puntu eusen.
3: Hori da, itxasuko gerizia berdin erregimentan, zukuan, likurean, ospinean, bo, era batera do bestera do naturalkien oski, ba, itxasuko gereziak beti topatzen du mai gainean egoteko modu bat, eta babai, baiazko usta ona izan zen, eta aurtengo ustari begira, ba, magizka xaunokin itzein duko, Zapata elkartaren lehendakariarekin, eta berak aipatzen duenez, ba, aurtengo ere bai egokia izanen dela aurreikusten dute, berez itxasuta inguruko herritako gehi bat, ekoizle biltzen ditu gaur aurko ze elkarteak, eta berak azaldu digun bezala, ba, bon, egon zan olako loraldi goiztiar bat eta horrek ba eramandu baita ere goizago abiatzea bilketa eta momentuz ba laborari konten dira loraldiak eta fruituaren aldaerak finkatzen dutelako bilketa une on bat, eta bo, harien espero dute, hiru aldaera hoiekin ba izaten dutela uzta ona eta hortaz gain ba noski azken berriak eman ditu ba nola baite denominazio hori lortzeko, baitare ez, ormarka hori lortzeko benetan babesteko fruitu hori, zenolako gestioak egiten ari diren, nola lusatzen ari dan, finean desmartxa hori zeren ez da oso erresa ez, nola baiteko deitura hori lortzea, baina bai hortaz eta baita ere ba, azken urteotan ba, fruituak eta produktuak eraldatzeko ez, izan dituzten aukeren inguran bai solastu dugu berarekin, eta horren berri ematen dizuego gaurko kazetan.
1: Bestalde, gaur aipatuko dena ere, kazeta puntu eusen, Baionako presondegiaren egoera.
3: Hola da, hilabetetik hilabetera ba, beti errekorrak, maleruzki errekor txarrak gainditzen dire frantziar espetxei dagokionez, xifrak alimalekoak dira, eta noski pertsona horiek espetxetan bizi dituzten ba, egoerak eta erogunokatasunak oso gogorrak izaten dire, eta kasuntan ba, torturaren prebentziorako nazio batuen elkartaren azpi batzorde batek mandu ba, nolabait jomugan frantziar gobernua eta eskatu dio ba urgentziaz arazo handi horri heltzeko, gain populazioaren

0: erruz, ba, presoek paratzen duten tratu ankerri eta jangarriak eman du agerian, maiatzean zeharre, ba, hainbat kartzeletara eginiko bisitaren ondotik, behin-behineko txosten batean, eta guxifra orokor hoietatik landa, ba, gertutik hasita ere, ba, begiratu dugu, ba, arazoak zenolako larritasuna hartzen duen Baionako espetxean, ez da, lehen aldia, ba, nolabait, ba, alarma pizten dala horren inguruan, gogoratu inbar da, ba, gure bi diputatuk, kolekarte bielek eta peio difok, ba, ba, bisitak egin dituztela kartzelara, eta jagoneko aipatu dute, ba, ba, presuek oso espazio, bizi espazio murritza daukatela, eta horrek haien oinarrizko eskubideak zapaltzen dituela, et gogoratu behar dire baitare, beste elkarteak, OIP eta beste batzuk egin dituzten salaketak, eta berriki baita espetxe zaindariek ere, zen apirilaren 27an mobilizazio bat egin zuten, eta hor jakinarazi zuten, ba, han nun 72 preso sartu daitezkeen, ba, gaur egun 172 preso daudela, eta berez Baionako espetxe zaharra da, eraikin zaharra da, baldintzak komplikatuak dire, eta horri gehitu inbartzaio, ba, bertan dagoen, ba, nolabait giro eskasa baita ere kudeaketaren inguruan. Orduan, ba, bo, ba, preso diren pertsona horiek, gertutik ez, ditugun pertsona horien egoerari buruz mintzatuko gara gaurko kazetan ere.
1: Beste bigai ere segituko dituzuenak egun, Xuriatearenako proiektu berriak, eta Amalurra erabilera ainitzetako gune berria, Luson.
0: Hori da, azkenetik hasita, Janeko irekia da, ba, Amalurra eraikina Luson, eta hor, ba, jardura anitzak aterpetuko dire, ba, eraikin berri horretan, eta horren berri emanen dugu, eta baita ere, ba, Azparnen ezaguna den Xuriatea ostatuen inguruan, ba, sortu den proiektu herrikoi eta euskaltzale berri hori, nun egongo diren, bai, apartamendu sozialak, eta baita eremu kultural bat, baita aterpeta besta eta alkarten dako toki bat, eta noski, zer esanik ez, ostatu jantegi herrikoi eta euskaldun bat. Orduan, bi proiektu herrikoien inguruan, ba, informazioak emanen ditugu, ba, gure atarian ere.
1: Izanen dela, zer irakurtzeko kazeta puntu eusen, mila esker Maite Wiria.
0: Mila esker, sarri arte.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Zebrabidean literatura asko gustatzen zaigu, baina batzuetan ez dugu jakiten zer irakurri. Eskerrak horretarako liburu gomendioak besapean etortzen diren kolaboratzaileak ditugun. Astearte honetan gurean dugu Elis Dilet, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ontsa, mirisker.
0: Ongi pasa dugu maiatza?
1: Bai, eta hau da horbitzen zaigu, beraz hori beti berri hona da.
0: Hori da. Osongi, ba, gaurkoan niri oso interesgarria egiten zaidan liburu bat, ekarri diguzu, ze liburu gomendatuko diguzu gaurkoan?
1: Bai, gaur hautatu dut esne berriketan liburua aipatzea. Mm-hmm. Usue Alberdiren azken liburua.
0: Mm-hmm.
1: Horra, beraz, hori, liburu hori jaz argitaratu zuen elkarrek, eta biziki liburu interesgarria iduritu zait, beraz, hautatu dut hori. Bon, pentsatzen dut entzule guziek Usu Alberdi ezagutzen dutela, bera bertsolaria da, idazlea,
0: mm-hmm.
1: eta aurrendako eta helduendako liburuak idazten ditu. Nik bere, haren estilo, hainitz gezatzen dut beti, fina da, xantikora, poetikoa usu, eta hori bai helduen literaturan, bai aur literaturan.
0: Mm-hmm.
1: Eta duela, iru orte, 2023an, Belarriko Kilkerra liburua argitaratu zuen, hainbat lagunek ahoz kontatutako historioen bilduma bat eta esne begariketan liburua gaur aipatuko dudana da errenen nuke Belarriko Kilkerra liburuaren arreba dela prinsipio bera du, baina alde honetan emazteen gainean zentratua hor mm-hmm. emazteen ahotsa entzunarazten du Usu Alberdik. Kasik antropologo lana egin du, zanta bi urtez emazte hainbatekin bildu baitzen, eta kontatzeko zutena entzun zuen, eta liburu horren, horren emaitza da.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Ze motatako kontakizunak ditu, edo jasotzen ditu liburu honek?
1: Beraz dira, gertakari dira ipuin laburak, horri mm-hmm. Alde bateko edo bi horri aldeko ipuinak, ba dira laugoi bat, eta zinez eskuin esker bilduak, hor liburaren bukaeran lekukoak zerrendatzen ditu, eta gehienak emazteak dira. Eta guzien artean batzuk ezagunak, adibidez bada Miren Muliza, Itxaro Borda.
0: Mm-hmm.
1: Eta beraz, lehen galdera, esne berriketa zer da, ez dakitea hori zuk ezagutzen duzun, jan molde hori. Itza horrean, Usu Alberdik azaltzen du zer gana iduen. Bere eskualdeko emazte baten ahotik entzun zuen hori, eta erran nahi du garantzian dirik gabeko solasa, alferkaraka. Eta askotan emazteen arteko mintzuari buruz erraten zen hori. Beraz, pixkat gutxi esgarria, ez bada mesuretsagarria ere, eh? Eta beraz hau hautatu du zinez ebe kalaka tipi horiek azkenean garantzia emaitea. Kalaka horiei garantzia emaitea. Eta beraz gertakari intimoak dira eta aldi berean unibertsalak, pentsatzen dut irakurle bakoitzak bere burua ikusiko du batzuetan.
0: Mm-hmm.
1: Batzuetan irringarriak dira, batzuetan gogorak, eta bai, zinez batzuak aski gogorak dira. Eta beti emazteak dira protagonista nagusia. Baina ez pentsa beti emazteen favoretan denik, batzuetan, hor protagonistak batzuetan maitagarriak dira, baina beste batzuetan egoingarriak ere. Eta biziari lotutako gaiak aipatzen dira, beraz, maitasuna, eriotza, aurrak, bortizkeria, beldura, lotsa. Eta bereziki, zer den imazte gisa, gizonen munduan bere bidea egitea. Kontakizun hainitz, ez dira datatuak, baina irakurriz pentsatzen alda gehienak doainitz ogoi garen mendearen erdian kokatuak direla eta garai gogor batean, hor eskualegiaren zat bereziki baserrietan eta mendian. Eta beraz hor, badugu liburu hori da pixkat margolan bat bezala, nun pintzel unkialdi osatzen den margolan bat da. Eta hor, gizartearen portreta margotzen da, banan emazten begiradatik. Horra, beraz, gero izkontza, aipatu nahi nuke, izkontza nela detik, Uxue Alberdiren Euskara aski, aberatza da. Batu azidazten du, baina elkarrizketak, edo parte batzuk euskalkiz dira, gipuzkeraz edo bizkaieraz. Bon, aitortzen dut, batzuetan, ibezalako iparaldeko eskualun berriak zaila dela. Baina, liburuaren, xarmaren partea da ere. Eta ere, erran berda, gaztelania ezagutu behar dela, dena harrapatzeko. Gaztelaniaz dena ez delako itzulia. Hora, beraz, zailtasun, gehiago, beste zailtasun bat guretzat. Horra gero ilustratuak, ilustrazioak, liburua ilustratua da, Begoña Durutik egin ditu azala eta barneko irudiak. Alor hor ere, Begoña Durutiren lana kimaite dut. Estilo berezia du, piskat naif, baina bizikia dierazgarria. Eta ematen du, arkatza altsatu gabe marrasten duela. Badu, haren marra, ari bat bezala eta horri alde batetik bestela pasatzen da. Ipuenak eta gertakariak elkarri lotzen ditu. Eta askotan marra bakar batekin, adibidez, pasaia handi bat, irudikatzen du. Eta erdian bat ditugu pertsonai tipi-tipiak galduak bezala, beraz zinez, biziki adierazgarria da. Eta bada, beste elementu bat, hainez baliatu duena, eta hor azalean agertzen da. Irukia. Beraz, irukia, emaztean, simbolo bat da. Eta adibidez, azalean, berreun bat iruki tipi ditugu, metatuak, zutabeak osatzen dituzte eta zutabe horiek dira etxe handi edo jauregi baten zutabeak edo katedrala baten zutabeak banan eraikin handi batenak eta ene iduriko da jendartearen metafora emazteak gizartea xutik atzikitzen dutela irudikatzen du emazte gehienak xumeak dira, baina azkarrak direla, elkartuak direlak. Beraz, biziki, biziki irudi polita iduritu zait. Hora. Ipuinak irakurriz, liburua irakurri, iduritzen zait, biskat obeki ezagutzen dudala, pasadiren amarkadetako emazte eskualdunen bizia, eta badakizu batzuetan liburu bat irakurtzen duzu, eta gogoan figura batzuk edo pertsonai batzuk atxikiten dituzu, eramaten dituzu zurekin, eta hor Hor, liburu hortan, badira olako batzuk, adibidez, bost urteko neska bat, hartzaina dena, bost urterekin, eta mendian bakarrik da, eta ilargiaz izuturik. Hor, pizkat, irudi azkarra. Edo, Elisabet Marinela, mm-hmm. Epe luzeko tripula antzian, gizonez inguratua eta inguratzen zituen gizonei liburuak irakurtzeko eta komentatzeko gustua ematen zion, beraz, olako figurak. Hora, mm-hmm. beraz, zinez, liburu ez beti erresa, izkuntzaren aldetik, mm-hmm. baina ukingarria eta kulturaren aldetik ere gure erria ezagutzeko interesgarria.
0: Mm-hmm. Liburua 8 atalez osatua dago, atal bakoitzean hainbat gai, tonu eta giro uztartzen dira. Zuk izan duzu, ez dakit, atal favoritorik edo?
1: Uste dut bigarrenean eriotza kontuak aipatzen ditu, eta hor, bai, unkingarriak dira, bai. Hori bai maitatu dut, mm-hmm. maitatu zinez usu alberdiren sensibilitatea ainitz agertzen dela, horrean nola gauza kontatzen dituen horra, eta gero badabaste bat nun ikusten ditugun emazteak biziki azkarrak dira eta gizonen gaina hartzen dute hori. Maitatu dut. Voilà. Gero, ipuin batzuk, zinez sumeak dira, ez dira egoten, baina egoten dira, baina ukaldi bat bezala, hor, beraz, dena hor biziki obra osatua hori da.
0: Ba, ez dakitea hau liburu hau nori gomendatuko zenioken?
1: Iduritzen zait, elkarrek aur ez gazte literaturan kokatzen duela. Eta nik ez nuke eranen gazte literatura dela. Naiz eta ilustratua izan. Hori gomendatzen diet eluei, eta elduei, eta behar bada, ez baduzu sobera auturarik irakurtzeko, edo ez baduzu luzaz irakurri nahi, ipuin laborak dira, beraz, pixkanaka irakurtzen alda, beraz hori, eta horra, ene ustez, hor, nola, historia maite balin baduzu emozioak edo sentimentuak presatzen balin badituzu liburu batean balin baduzu ikuspegi feminista bat badira arrazoin hainitz liburu hori presatzeko.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuan azken konturik aipatu nahi zenuen amaita horretik?
1: Ez.
0: Osongi. Hala. Osongi. Ba, hementxe utziko dugu gaurkoan, mi esker Elixe gurean izateagatik, eta entzule, ba, interesgarri egin bazaizu edo interesik piztu badizu, esne berriketan liburua, Uxue Alberdik idatzia, ba, nahi duzuen pentsatzen dut elkarren edo zein dendetan topatuko duzuela eta beste toki askotan ere. Hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker, gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Bai, adio baren.
2: Dekretu arau norma, manhut alegiak, prefetak, suprefetak, epa.

Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agendaren errepasoa egiteko ordua. Ez dugu gauza askorik, baina baditugu zenbait kontu aipatzeko. Hasteko eta behin Oiartzungo antzerki zaleen antzerkia izango duzu Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Merkadena izeneko antzerkia izango duzu 6:30. Horrez gain, Bilboko Kastilda Iturrizar parkean, Roda de Sambaren kontzertua izango duzue 7:00. Euskal Paganismoa eta Kristautasuna izeneko hitzaldia izango duzue Lauburu Elkarteak antolatuta, Urepeleko Amerikanoinean, hau 7:00 izango da. Gasteizko Parral Tabernan, Dr. Sax izango duzue, 8:30, eta Atxulai Korua izango duzue Donibane Garaziko Elizan, hau 9:00 izango duzue. Beraz, hau esan da, zebrabideak gurutzatutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zebrabideak gurutzatzeko prest. Ongi segi, arratsaldean izan.

0: Zintzilik irratia.
1: Ahotsak zabaltzen.
2: Zentral eolikoak mendietan.
3: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
4: Biometanizazio plantak.
5: Datu zentroa.
6: Abiadura handiko trena.
7: Plataforma logistikoak.
8: Errauskailua.
9: Elektrolizadoreak.
10: Autopista elektrikoak.
11: Subfluviala.
12: Lurraren artifizializazioa.
13: Armagintza.
14: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
15: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
16: Maiatzaren 23an manifestazioa.
17: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
18: Euskal Herria bizirik.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Filip irratia FM 100, Baiarako irratia.

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesez!

0: Argiaren podcastak.
1: Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
2: Aurregoan esan genuen, azken bi asteetan etxeko lanak egin behar genituela, hau da, ba, polimaitasunet runtzko gure haber pausorik eman dugun, edo ez, bizitza praktikoan egin dituzue?
3: Nik lan teorikoa bakarrik.
2: Teorikoa?
3: Bai, eta partzialki.
2: Bale, haxe?
4: Zalantzak.
2: Horrek esan nahi du bezet, ez? Bale, bale, ni bai, egin ditut, etxeko lanak.
0: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu.
2: Ez ba...
4: Benez ba. Esaldi motz bat esaten omen dugu aziren.
2: Bai.
4: Hori da, antolotuak aon gauza bakarrak, gehi amaierako kanta.
2: Iaren ustez, ez? Iaren ustez,
4: bai.
2: Idoia dago.
4: Egia.
2: Bai. Egiak ez ditu egi asko esaten. Ni jarri nuen proba egiteko nire izen eta abizenak. Haber, iak ze esaten zituen. Eta aktore izan da, nik ez da ize serio, ez da ize pelikula horra gertu zen. Nik ez da gotela inoa zer ikusik. Orduan, bueno.
4: Kevin Jarrita?
2: Ez, bestea, benetako izena.
4: Ja, hori ere probatu behar dugu urren golako.
2: Bai, gutako bakautzen izena jarri eta berza gertzen den.
4: Bari, ja.
2: Bale, hori ingo. Bai.
4: Eta izarrena.
2: Bai, izati, bai, izarrena ere, bai, noski.
4: Bale, bakoitza beste batena. Bilatu eta
2: bale,
4: garri.
2: Bale, hori urren gorako etxeko lanak.
4: Bale.
2: Antolatuko
4: gorako. Eta izar datorren lehen da iziko...
2: Bale.
4: Egunerako.
2: Bale, ondo izan zit.
4: Ez?
2: Bai.
4: Bale, bale. Bueno, eta ze, ze zen duzu?
2: Ni etxeko lanak egin ditut. Asuntua zen esploratzea polimaitasun eruntz edo ez, ez?
4: Ja.
2: Eta ni konturatu naiz, ni oli, zela ditzen da, zela izango litzateke, ni hori praktikatzen badut, zela izango litzateke, zela izango zen adjetiboa, zela izango litzateke.
3: Polimaitagarria.
2: Polimaitagarria,
4: hori. Polimaitale.
2: Polimaitalea, bale. Ni en naiz hor kokatzen, eta orain lemaina gutxiago, eta ni kokatzen naiz gehiago oligomaitasunen.
4: Oligomaitasunen.
3: Zeina den.
2: Poliz da asko, eta oligo da gutxi.
4: Oligo da gutxi? Oligarka?
2: Bai, oligarka dia, bai. Ba, batzuk daudenean hor.
3: Batzuk edo bat.
4: Nola?
2: Autokrazia da pertsona bat. Eta oligokrazia dia pertsona batzuk. Ez da pertsona bat.
3: Eta ze diferentzia oli edo poli?
2: Ba, poli da asko.
3: Batzuk eta asko. Osa, kantia da bakarri.
2: Bai, hori da. Bai.
4: Maiaka, poli asko, bai.
2: Maiaka, ez dakiguna zenbaden asko eta zenbaden... Ez?
4: Eta oligarkia da.
2: Ez dago, zehaztuta.
4: Oligarkia beraz da, goian daudena, baina gutxi direnak.
2: Bai, gutxik edo batzuk. Ez da, bat ez da. Oligarkiaren atzean ez dago bat.
4: Oligarka. Litzateke, ez?
2: Oligarka,
4: Bat. Oligarka, naiz. Bueno, ez.
2: Ja, hori ez. Ja, hori.
4: Ja, bueno, bai.
2: Bueno, eskizoa izan da igual.
4: Ja.
2: Hor bat, zure barruan, zure barruko hau txak.
4: Eskizoa.
2: Ez da, git. Oa, guzti ditu rol ezberdinak eta gautxe ezberdinak barruan. Orduan, pertsona bat igual oligarka alda izan. Bueno, ez da, git.
4: Ja. Alegia, zu hobeto txikira.
2: Bai, ezke kontuatu naiz, polimaitasunean dala ogi asko eta mantekia gutxi bezala. Azten zela mantekia untatzen, baina kao, asko baldin badira, larri...
4: Ez dakit, konparaketarik onena da, ez?
2: Ah, ez?
4: Ez.
3: Ez bigarren zentua bat,
2: kao, zati,
3: logarrena, edo logarrena.
4: Ez dakit, zuzala mantekia jartzen duna, ez? Eta gero...
2: Ez, bai...
3: Normalean hasieran asko eta gero gutxiago. Normalean, mantekia untatzen azte zenean.
2: Ez, a ber...
3: Nengo asako zoaz.
2: Baina, asustare...
3: Dutxatzen zenean bezala eta jaboi poto berri bat daukazu nean, hasieran esko jara kustontxo da, baina gero ja, ostre, ikusten dezu nean, gutxitzera irala, tantaka, tantxaka.
2: Asuntoa, gu gurina baldin bagara, ez? Gurin mugatu bagara. Horan, zu gurin hori, pertsona asko-askongan... Ez? Banatzen baduzu, azkenean ez da ezer geratzen bakoitzean, ez dugu zentzuri, polimaitasunak.
4: Gurina zen nahizu, gogoa eta denboraren arteko nazketa?
2: Bai, denbora, energia, bai, oso mugatua gara.
4: Babe, oso.
2: Izaki oso mugatuak.
4: Batzu gehiago, eh?
2: Batzu bastante gehiago.
4: Babetu julean jantzi.
2: Abai ez?
4: Ez ba, mugatua.
2: Abai? Ah. Bai, bauri, hoxe, orduan ni oligo maitasunean kokatzen naiz, eta orduan praktikatu dutena bat ez hori zita batzuk eukitzen hasi naiz, pertsona batekin. Orduan gehiago, kao, bueno. Oin polimaitasunetik...
4: Uste nuen esan bazen nola, tipo Sagardo, bezala Gutxi, baina sarri.
2: Zela?
4: Gutxi, bat, o batez, bueno, bat, baina sarri. Askotan.
3: Txotxa askotan, txotxean oso gutxi betetzen duzu.
2: Bai, hori monomaitasuna izango zen, ez? Monomaitasun eruntz.
3: Monomaitasuna polibider aldiz egin.
4: Hori da.
2: Ah, bale, ah, ostrea. Bale, bale, bale. Ah, betu, betu, hortik usita.
4: Monopolimaitasuna.
2: Hori da. Bai, ez da gitu, bai. Poli. Eta hogat pena hemen izarrez egotea, zate izarri beti gauza mait, ez? Beti seksua eta maitasunak beti hauk asko esateko.
4: Ba, gustatzen zaio, eh?
2: Asko gustatzen zaio.
4: Pizten zaio, arpeia eta bai, bai, hori da bere, bai. Bere gaia.
2: Etxotik maitasunetik sortu da behan, bueno, behan barruan eukidoen pertsona.
4: Ah, bai, eh?
2: Bai, maitasun harreman batetik, eta maitasun akto batetik.
4: Nik uste sortu duela harreman sexu afektiboa dakalako. Zer, maitasuna hor...
2: Ja. Ez da, igual ez dago?
4: Dauka, sortze prozesuan ez detu uste.
2: Ah, ez. O sea, inzuten gauza logistu gau, salben, gauzen orain mekanikoki egitea.
4: Bueno, edo... Gau batean sortu daiteken zerbait logistikoa, bai?
2: Ja, bueno, ba...
4: Tarduan, ekin diozu horri?
2: Bai, egin nuen zita bat, eta bai, momentu honetan nik onziatzu dauka dela proto nobixia. Beak ez daki.
3: Hori esatani, Juan,
2: ez beak. Bueno, ne ustez ja nobixia, baina beak ez daki.
4: Ja, zema denbora amate diozu
2: denbora baina goxau
4: albiztea jasotzeari
2: zela?
4: Nire zenteatuko dan
2: ritual bat egiten badugu orduan rituala egiten dugunen
4: ja. Baina orduan beraz ez dentuten ez berando egi ez Ankar Lurrin esan marrun baina
2: ah, ostia, Ankar Lurrin 2.0 ez?
4: Hori, Ankar Lurrin 2.
2: Ah, ostia! Ah, vale.
4: Arrapatu hau, testa?
2: Bai. Ez, ez daki nere bizitza publiko ninguen. Gustet.
3: Orduan oso proto da. Orduan oso proto da.
2: Bueno, ba, hainbeste desaina bai.
4: Bueno, bia esan, gure ez da berria. Baina gure kontrariek, tornarregena eta bionak, ziur naiz, ez dutela hau entzuten.
2: Zintzu dia zuen kontrariek?
4: Bueno, gure...
2: Ah, zuen...
4: Harremanaren... Harreman sexu afektiboaren bestia.
2: Ah, bestia. Ez du entzuten hau? Entzuten dut zuen bikoteak?
4: Ziur ezet.
3: Nereak ziur.
2: Ah, bai?
3: Ziur.
2: Eta zati ba? Ez zain interes atzatzen bizitza? Entzutu, badak
3: izan dagoen lankide deren batek edo esan die zerbait, baina...
2: Ez dago interesi?
4: Gipuzek eta humore mota bat...
2: Ah, bua, ez zain interes... Ba, da, eurentzat, hau da, kreston bat zuia, ez?
3: Bai, horregatik, zuen... Territorialki zehatu daiteke?
4: Ba, hori hausna zuta dakau...
2: Ah, bai, zela, humore Gipuzkoa bezala da?
3: Baina gure Gipuzkoa izangoa.
4: Ez.
2: Ah, alderantziz?
4: Ez. Bai, Gipuzkoa berak ordezkatzen du Gipuzkoa zentrismoa, guk ez.
2: Ah, ez?
4: Gure humore mota hau ez da oso Gipuzkoa.
2: Eta humore mota hau zer?
4: Naizta, hemen gauden...
3: Claro.
4: Baina, bueno, horregatik inizan dut, oinatikoa dira putu amoak humorean ondarroko ekimea, zuek esatela Gipuzkoak.
2: Ja, bai, hori egitea.
4: Ez doa... Ez.
2: Hori egitea. Gure humorea zer da? Nei behin bat...
4: Adibidez, ez da adibidez, bakatu eta ahia bukatu dut zo flama.
2: Ez ez zu...
4: Torner Gipuzkoa da, baina Gasteizko... Nola ziren gure... Erreferenteak oen dela urte bete itxizutenak.
3: Ostra, nola zian.
4: Una hora tarde.
3: Alabediko bioiek.
4: Una hora tarde.
3: Ez, gero best, una hora tarde.
4: Desde el abismo. Desde el abismo.
3: Bai.
4: Desde el abismo, ni negarrez egon nahi zori entzuten parrez.
3: Nire bai.
4: Alboan izan, kasuntan Gipuzkoa hori, baina besteren bat ere izan dut, jarri, kompartitu, eta ni lurretik...
3: Gipuzkoa reakzian, ala bat arabarra izan.
4: Ez. Ikusi ni negarrez haien humorearekin, haien txorradekin, konpartitu alboan neskan Gipuzkoarekin, eta ni lurrean nengon bitartean, bestea, pues, behi bat, anasagaztiri begira zela.
3: Serio demonio, baina hori ez da territoriala, hori jende tipoa.
4: Noski, baina horrek esan nahi dugu, hemen jende tipo bat zabalduta agolare bai, eh?
3: Ja.
4: Gehio.
3: Ja.
4: Baina, bueno. Ez dakiz eta ez etorre, no?
2: Eta horan zuen bikotea zedea oso Gipuzkoak, zentzu hortan.
4: Nik uste baiet.
3: Ba, igual bai. Galetuko diot, esango dio gaur hortaz, berari buruz hitz egiten nahi du behala, asko molauko dio horrek.
4: Seguro.
2: Ah, bai.
4: Eta orduan, hasiko da entzuten eta izorro dut dago.
2: Kaos, kera, imaginatu, tatzen duzu, imaginatu, liburu bat atatuzula, ez? Novela bat. Eta zu ebikoteak ez irakurtza bezala.
4: Ah, bueno, mentan kasu beste...
2: Ah, kau, zu liburu bat, eta zen, entzan novela bat izan?
4: Ez.
2: Eta irakurri duzu ebikoteak?
4: Zigur nahiz ez ez.
3: Zigur ez ez. Ez artikuloak idazten ditugunak.
4: Ah, bueno.
3: Hore, ni pa dio.
2: Hainekien hori, zuen bizitza...
4: Bueno...
2: Amorosoaren...
4: Beti biatu behar da...
3: Lana eta plazera... Banan du behar dira.
2: Ja, bai, a ber, ez dago, zertan inundik inoan eustez, eh?
4: Baro. Batzutan politik gehiago dago, mantasuneti baino.
2: Politik? Ah, ja.
3: Polimalo. Polimalo. Euskal bueno.
2: Zu ez ezate, polimaloak, bikoteko polimaloak. Eta bestia polibuenoa.
4: Bikoteko txorimaloa, bete, txiste bere maren, bai, mote.
2: Hori zuen ugaldu zineten ba, eta sortu zinituzten ba, pertsonak. Horreiri galdetu beharko zitzaien. Aber zuen zesa eten zuen.
3: Ostia, horreko netorri zitzaidan, duela biegun alaba sexu eziketari buruzkoko klase bat zaukatela.
4: Ostia, nire, gure gara bai.
3: Supernatural, go-go, foiar, no seke, pepon,
2: horrela, bai.
4: Ah, bueno, horrela ez.
3: Gero, ba, erderazko itzain naste zitu gauza, gero, esan beharren obulako esatezun globo ezakizer, naste zitu, baina bai, natural da nire. Bai, Kevin egikusiko ban nindu orain zuri azalpenak ematen.
2: Eta zuz, terrenoa preparatu egin duzu hortako edo...
3: Aber, gaur zeukaten uste dut. Gaur goizek. Galdetuko diot aber nola junden.
2: Eurrengorako txokolanak.
3: Bai.
2: Bai, ondo, oza, galdetu...
3: Aber, galdetu...
2: Elkarrizketa bat, apuntatu, irantzunak.
4: Ez dute nahi, kompartitu.
2: Ah, ez, ja.
3: Honek, bai, nire harritu nahu, beste zerrezu kontatzen, baina horrekin, ba...
2: Ez que normala idutzen zait, Zatik, azkenean, da horren inguruen itzegitea da, zeharka, badakigu, zuek zer egiten zenuten bera sortzeko. Pertsona hori sartzeko. Gauza oso zikinek.
3: Zen nazka.
2: Eta orduan, klaro.
4: Bai, nazkatik,
2: Ez dakit.
3: Bai, umiak
2: nazkatik. Bueno, umiak, eta batez, bueno, ez dakit. Aurreko nahi ez nital de batekin behar hauen inguruan, eta neskak batez behar, neskak, nazkatik. Eta mutia kontrako, mutia, hola horro. Foia, hola horro.
4: Bai, arro. Arrokeria.
2: Bai, baina behatzi urte, Osa,
4: behatzi amar. Bai. Ja,
2: ez
4: dakit neskaren, gero bai, eski, rutsa...
2: Amalago amagoz urteko neskak ia ez dukaten nazkan ikustot. Amalago amagoz eta amazia, bueno, gauza batzukin, obviamente guzti dugu nazka, baina... Ja, beste, hor dago piztuta beste zerbait ikustot.
4: Hombre, amagoz amazei, ja, ez? Hor txedator, ja...
2: Bai, hor txedator?
4: Hose...
2: Drogak eta seksua?
4: Exactamente, ja. Eta inkluso berandu izan eteke, kasu batutan.
2: Ja, bai.
4: Ikusita ba... Nola biziari gane?
2: Ja.
4: Ja, bueno. Se zergatik ere ginean?
2: Zure
4: poli, bai,
2: barkatu.
4: Zartu ditugu umeak de zure me.
3: Zure kuazioa.
4: Ni
2: interesa nokan, zure movida hortan, baina, bueno. Kontatu, ba, zure hor.
3: Elkarrezketa serioso hortan.
2: Bai, bueno. Ez, eukin un zita bat, eta izan zen, bueno, bat baino gehiago, ja. Ez que, a ber, ez tia azken bi azteteko kontuak. Gau, sekretu behin egon.
4: Ja.
2: Loiolako Elisan, lehenengo zita.
4: Baina...
3: Sotana kanpoan, barruan...
4: Loiola...
2: Azpitikoa.
4: Hori, Elisa... Osea, ez ez da? Katedrala? Edo... Aberia,
3: gero... Santutegia, Loiolako Santutegia,
4: hor, San Ignacio...
2: Ba, Ni nahi nuen, nahi ideala zen, hau ez zen kompartitua, ez goen adostu dugu, nahi ideala zen barruan imaginatu konfesatorio bat baldin badago.
4: Nahi.
2: Ni pixka lehenago joan, konfesatorioan sartu, eta mezu bat idatzi, konfesatorioan nago. Eta beste ondoan jar sartu, beste kidea, ez?
4: Eta itxegin,
2: nola, komunikau. Eta hor, bueno, zeu kasu konfesatzeko. Eta hortik, ez zuen funtzionatu, zetik ez dago loioan konfesatago.
4: Osa, rolen jolazan ez denun ja...
2: Bai, hasi edati ja...
4: Lehenengoan, zan hori?
2: Bai, lehenengoan. Ia hasi edati ni jolaztean nahi nuen, ez? Ni joaten nintzen jolaza lehenengo linean, ez? Bueno, ez dut gomendatzen.
3: Ez
2: dut gomendatzen.
4: Alega, lan duzen nuela, lehen da biziko, oza, zu ja zindoazen, ja irabaztera.
2: Bai.
4: Ez?
2: Bai. Ni ya banekin irabazita zegoela nola izateko.
4: Ah, oberu, bestea, joan, vale, que dicho,
2: jarrera horrekin, inusin ez horra hola joan, inus ez. Baina hori ya banekin baietz. Ba, ez du gombidatzen, hola joate.
4: Ez du?
2: Ez du dela gomentatzen, zita batera hola, hain puztuta?
4: Ez puztuta, ez.
2: Ni joan nintzen, jazta, hoia eginda, go.
3: Ah, ya, listo. Zete, sinplatu zen, tita bat ikan,
2: ez da. Bueno, lehenen nik eta behin, etzegoen konfesatu ketik. Nah, bueno. Lago ez dago, etzegoen.
3: Ez dago, ez dago pekataririk, ez dute behar.
2: Pistakit, bai.
3: Ez bertan ez inguruan.
2: Hori, enuen espero, eta enuen espero bai. Gauz
3: zintzo, gauz ez dago zintzoak danak. Segi.
2: Pistakit, eta...
4: Gipuzkoako Bilboa.
2: Nola, baina bai zegoen, nola pelikulotan egoten dena, bai, banda sonoroa. Aingeruen musika taula, aingeruak kantuan taula.
4: Jarrita, nolgola gaiutan?
2: Bai.
4: Hau ze kutrea, ez?
2: Bai, mono, nahi ondo torre zitzaidan, testu ingururako.
4: Ah, bueno.
2: Kau aingeruak kantuan.
4: Ez dut uste horregatik jarriko zutenikan, eh?
2: Ja, ez dut uste baina. Baina, bueno, hor faio bat egon zen, eta ez gine, ez genuen topo egin hor barruan. Ba, ni joan nintzen leku baten behatzara horti pasatu, eta, bueno.
4: Ez que...
3: Ez da, galtzen ari nahi, zure...
2: Ez, ba, zita izan genuen, baina ez ginen topatu hor barruan. Ni joan nintzen, itxoiten egon leku baten, baina...
3: Barruan, gelditu, barruan, zenekaten itzordua ina.
2: Bai, baina ez ginen, ez ginen topo ginen, bale. Orduan, ba, hola, nila ordua ikusten, hosti, hau ez dator, ez da gizia, kanpo, bueno, kanpoan gehatu ginen, bale. Izan zen, desastrozoa, orokorrean, zita, erlazionalki, eta klimatikoki.
4: Klimatikoki, ez, kristana botasun.
2: Kristana botasun, eta pasio bat izan zen plana. Ni mendiko gotekin, mendiko gota honekin, talata, busti egintzen. Zimaz.
4: Barkatu, polimaitasunarekin zer lotura du, honek?
2: Hau dala polimaitasunen kontrakoa.
4: Ah, bale. Hale, bale, oza, hemen gaude iru ordezkari goren.
2: Bai, bai, bai.
4: Bale, bale, bale.
3: Nik Eliza eta polimaitasunarekin lotutako dokumentuak ekarri ditut.
4: Ah, bale, bale.
2: A ver.
3: Batikanoa katera berri du txosten bat justo gaiaren inguruan, flipatu dut. Bete-betean, etorri zait.
2: A ver.
3: Bai, txosten edukaizena, erderaz dago una sola karne aragi bakarra. Eta horren aldeko alegato bat egiten du.
2: Ah, aragi baten alde.
3: Esklusibitatea eta, bueno, arrena batek ez daukala aterzeros iriki beharrik, beste batzutara iriki beharrik, eta horren inguruko teoria, eta Biblia aipatzen da, eta Kierkegaard, eta bat eta bestia.
4: Kierkegaard.
2: Kierkegaard, zera filosofo bat?
3: Bai, hau etzuten Faimino ikasadok
4: aipatzen. Bai. Hola, referentzi moderno bat ematearen.
3: Bai, Viktor Frankl existentzialista bat. Bueno, haren nintzak ekarri dituzte eta...
2: Izarre jaingo du zerbait behan inguruan. Izar, urrengoako ekarrekin.
3: Maitasuna ezin dela mugatu impulsibidadera.
4: Osa, maitasuna ezin dela mugatu polimaitasunari aurre egiteko.
3: Fusia un impulso, hori da.
4: Ondo dago.
2: Ja.
3: Hori da. Eta gero esaten zu ezin bardezun eta zerrez.
2: Bai, eta ze aldo zuina dibidez?
3: Klara, ke, puf.
2: Sarketa dibidez alda egin, imaginatu, atza sartzea belarrian.
3: Bai,
2: edo zure.
3: Bai, zure bikotekideari, bai.
2: Hori alda, sarketa.
3: Hori bai.
2: Sarketa bai, bale, eta zer ezin da.
4: Ostia, hortaz idatzea aldu Elizak. Dana egin alzaio maite dena...
3: Monogamiak...
4: Neskari.
3: Placer seksuala aberazten du.
2: Ah, placer seksualen alde dago Eliza?
3: Monogamikoa abaldimada bai.
4: Ostia, puta. Potroa bedia, Potroa bedia, Eliza, bitu noraino aldu behar den.
3: Unionen eksklusiba hori, bai. Bat eta bakarra, berezia.
2: Ia. Eta betirako edo ez?
3: Eta gero dikasterioa aipatzen da askotan, ez daki zer da nau.
2: Dikasterio?
3: Fedearen dotrina eta aipatzen da, fedearen dotrinerako dikasterioa. Eta horrekin dugu publikatu gidalerroak, ez daki zer da dikasterioa.
2: Ba, izango da institutu bat hor barrukoa, ez?
3: Bai, izango da.
2: Erakunde bat.
4: Zer jodio eta agon behar den erakunde hori, zera, nada? Harreman sexual satisfaktorioagoak lortzeko... Edo lortzaren alde mintzatu behar dela gaur egun publikoki.
2: Ja, ostia, bai, bastante gizke hondia hortako, ez?
4: Bai. Batez ere, bere historiala ezagututa baina, bueno.
3: Ba hori, atera bartzala zure betik, eta bi.
4: Bi.
3: Gura. Nitik gura pasa, baina, bueno, gu ez bikote.
4: Nitik gura.
2: Ernai moan, hola sortu zen, zuk guatik.
4: Zuk gua, bai.
3: Hori, eta izan barko dala, pertenentzia reziproka nola izaten da, aldebikoa, edo... Lebiko pertenentzia eta ez posesioa edo kontrola.
4: Osa, bietan jarrai.
3: Hori da.
4: Bietan jarrai. Baina ez iru.
3: Iru gaizki.
4: Iru bakarrik, irutasun santua.
3: Hori da.
4: Hor bai, batean iru sartzen dira.
3: Bat sartzen dezu fit bai.
4: Baina sartzekotan zerbait, beste norbaiten gan, bi.
3: Bi.
4: Osa, bat, baina bi. Bale. Ja garbia goberetzen da.
2: Baina ordoan David, egin baten 2000 urtetako diskursoa apurtzen. Osa, plase sexualen alde egiten duten momentutik.
3: Eski jartzen duen, nobedadeak dakartzala txostenak.
2: Ah, bai, ez? Ja, klau, bai. Osa, 2000 urtetan ez duten egin eta edetxo horren kontra egin dute.
3: Bai.
4: Zeren kontra, barkatu?
2: Plaser sexualen.
3: Ah, bueno, gero bi esaten degunean gizona eta emakumea.
4: Bueno. Bai.
3: Igual, zizidotrans.
2: Zizidotrans. Alda, adibidez, bi trans.
3: Puh,
2: zer?
3: Trans?
2: Ezin da?
3: bi trans.
2: Ah, ole, gizon da emakume ziz.
4: Transkatolikoak, ona izango ziren, eh?
2: Transkatolikoak?
4: Transkatolikoak.
2: Ongo dira,
3: ongo dira milaka.
4: Ah, bueno.
3: Ba, igual, ba, oin, igual.
2: Oinetzi, oin, egin dio zue, zuek, erakunde bezala nahi dutu esan, argiak, gehi katoliko bateri elkarrezketa.
4: Bai, bai,
2: oran, gehi katoliko dauden bezala, transkatoliko dango dira, seguru.
4: Gehi katolikoak, claro, eske, armada bat izan dira, eta dira.
2: Ah,
4: beste goza da, claro, Elizako bai, armairutik atera dira, nola ez?
2: Ja. Yeah.
4: Lesbianak, osea, monastegitan, itxiera monastegitan egon dien bezala, adibidez.
2: Bai.
4: Muturreko gora bat hartzeko.
2: Gasteizen daude tunelak, ez? Hor tunelen bat badago ez dakit bi erekin konektatzen dituztenak eta hor aurkitu izan dira nola jaioberrian aspaldiko
4: hilotzak eta hola. Zergatik gote.
2: Ba, ondo pasatuko zuten, ustez hor, ez? Dakotzu, debekatuta eta debekuak beti zela egiten duen hor exitazio honditu. Ba, hor tuneletati joan, monjen oida. Konventura, o aldrez monjak, ez?
4: Sinismen eta gogoa alkartzen diren puntuan, ez? Agartzen dira...
2: Justo.
4: Umen ez urdurak. Ara, eso klasikoa. Ba, oso ondo, beitu. Ba, apaiztak gozatzearen alde, ez da?
3: Bai.
4: Biren hau tian.
3: Esango lukete zuek aizeatela, inaiz adulterio euskeraz, nola esaten dan? Begira?
2: Adulto da eldua. Eldu...
4: Adulterioa, eh?
2: Eldutegia.
3: Zuek aizeatera, bueno, zeu adulterioa banalizatzen.
2: Eh?
4: Ah.
3: Poligamiaren aldekoak adulterioa banalizatzen ari direla.
4: Polimaitasuna.
3: Polimaitasuna.
2: Ni nago polimaitasuna alde, eh? Ni oligomaitasuna.
3: Oligoa, egia da.
4: Ja.
3: Ba, lengo Kevin.
4: Oinde la biasteko
3: Kevin. Ah, lengo de la biasteko.
2: Ah, vale.
4: Ja, bueno.
3: Zaki nola dan adulterio.
2: Adulterio zer da, zehazki?
4: Pues...
3: Adarrak.
2: Ah, vale.
4: Elbistak jarritako arauak apurtzea, harreman sexuafektibotan.
2: Ah, vale.
4: Elegia, bueno, denok ezagutze ditugunak. Ez?
2: Ja.
4: Baina, hori emakumeek ere egin dezakete? Ni adulterio eta gizona etortzen zait.
3: Ezin duen jork egin.
2: Claro, eske, ja.
4: Osa, egin.
2: Emakumea suposatzen da, zela sumisoa den, sumisoa pasiboa.
4: Ez lukete egin beharko,
3: zatezu. Ez lukete egin beharko.
4: Baina, egin ez gero?
3: Zer.
4: Txortalde iesko bat, adibidez? Hori, emakume batekin golukena adulterioa da. Edo agian beste hitz, ondik eta gogorra goa dakate haientzat.
3: Hori ez du jartzen. Ja.
4: Seguro badakatela. Baina, bueno.
2: Gau, emakumeak historikoki ez die izan gizonak eta ez die izan heldua bez, nola dit, konsideratuta. Osa, zu heldua eta ez umea. Osa, ez umea. Eta ez emakumea, ez hori da gizona. Orduan, adulterio, adultotik baldin badator, emakumeak...
4: Ja.
3: Izar behar dugu hemen.
2: Izar, zu laguntza, ezke... Izar, gogoan zaitu, etorri. Osa, etorre, o sea, berdin da adulterio egin duzu nahi duzu.
3: Ostia, adulterio, nada, adulterio, noski, eta ezkon nahazte.
4: Baitos, hori da.
3: Ezkon nahazte.
2: Ah, vale.
4: Ezkon nahazte. Hori da kanik. Ezkondu babe eta nahaztuta nago.
2: Ah, ostia, igual ezkondu inbiako zinen, ez? Eta nahi inbitau.
4: Hori izaten diate.
2: Ah, bai?
4: Karo, orain ja dade batetik aurrera, ez, bakizu.
2: Bai, eriotza...
4: Giltzen bazara.
2: Bai, eriotza probabilia
3: giltzen duak. Zu ez da ezare ezkunduta.
4: Ez.
3: Baina etzen ditu nien zerbait.
4: Ez den nahi, ez den nahi.
2: I, zergatik. Okurri ubez, nahi inbitekia eta berren euroko horreia, eh? Nahi hola gori gasi.
4: Hori ja beste gauza da, ez?
2: Bai.
4: Ospakizun...
2: Bai, beste gauza. Totalmente beste gauza.
3: Hori bai dale ezkon nahaztea.
4: Hori.
3: Ezkon nahaztea. Tartean.
4: Hori, jendean astea eskontza pribatu baten, ez? Egia da. Bueno, barkatu, hori izan zure historia berazteko.
2: Ah, vale, vale, eskerrik asko. Berastuta gatu da.
4: Ari zinen Euripean
2: bueno, ne fracaso, beste frakaso bat gehiago, ez? Ne bizitzen. Ez zuen funtzionatu orduan, ni nolo...
3: Baina, a ber, kronologia. Protonobia... Zer da, ostean, hau da, aurretik,
2: Bea da protonobia, eta ni naiz potronobio.
3: Bai. Baina, hau da.
2: Ben txiste txarro hori
3: eta. Hau da, Euripean zurekin eskutik eldute biltzena, neska.
2: Bai, eskutik elduta ez, eh? Euripean, bai.
3: Euripean.
2: Ez, ba, izan zen bastante frakaso, ba, alde batetik, nola? Bon, ni saiatu nintzen ne kodigoekin, ez? Zerbait egiten, eta nuen lortu.
4: Originala.
2: Ba, dies opari bat emanen. Eta ez zuen hartu.
3: Venga.
4: Zuen hartu?
3: Zina, klaro.
2: Normala da?
3: Ez,
4: Pari, objetu praktiko.
2: Ez zuen hartu, lehenengo, oize, zuen ustez, zilegida.
4: Ez duelako zorri nahi, ez duelako menpekotasun nahi, azira-aziratik. Zorrengoan aberria berak ekarri behar beste bat.
2: Ja. Ba, bueno, ez da gero.
4: Urtebetetxe efektua ditzen zai horri, ez?
2: Bai.
4: Ez da jungo beste norbeten urtebetetxe eta zerbait oparitu. Ero bera...
2: Hori hartu emanaren legea, ez? Zuzerbait ematen baduzu gero, ez? Hor orekatu egin behar da.
4: Claro, eman hartu eres denez.
2: Bai. Hori adibidez dominaziorako erabili izan da. Jenteak lana egiten duena aberatsen etxean eta aberatsen etxeak garbitzen ta horrela, ez? Baina ez garbitzen enpresa baten parte bezala ta sartuta garbituta ez dago erlaziori baizik. Erlazio dago zuia familiarekin. Orduan, tekniketako bat familiaren eta hau ez dakit, igual argian nuen irakurri baina. Hor ba, tipa batek liburu bat idatzi zuen, zetek hor urteak egon da hori lan egiten horrela. Eta dominaziorako teknika bat bazen opariak ematea, orduan ematen dizute igual poltsa bat asko balio duena, ez? Eta horrek bermatzen du nolabait zure sumizioa nolabait zorretan sentiden zara, familiarekin. Eta, bueno, bai, ez dakit.
4: Bai, zentua du.
2: Bai. Aber, gero opariak erabilidea, adibidez, ba, tribu ezberdinen arteko relazioak, eta berazteko, eta kohesionako, eta ber, gauza askotako erabiltzen dira. Ez du nahi esan hemen opariak bakarrik dominaziorako denik, baina...
4: Ja.
2: Bueno, gauza bat edo beste batik, ez zian onartu, eta horren, ba, nik.
3: Olakoak egongo dira gaur egungo zaintza harremanetan, eta...
2: Mira, nik nuen nahi dominazio hori, nik nahi duen detaile bat.
4: Claro, zapateroren zaintza harremanak bezala, ez?
3: Hostia.
4: Zaspirio mila paboiek.
3: Ja, ez jarraitu.
4: Venezuelatik
3: horiak balizkioten. Bezala, hostia, latzak ingozitu nonek, baina Espainiako gobernua inputatzen duten aurreneko hau izatea, zadian mamarratxo guztiekin.
4: Bueno.
2: Eta hoiz, hoiz, benetako izango da, ez da montajea?
4: Ateatzen ediren zeak.
2: Gauza zehatza da bitz urtetzen, ez?
4: Batzuneko katxondo dira eta ez ditu katu batzuk. Atzean dagoen delitua, pues bueno, ikusi beharko da, baina zazpireun bila pago emazizkiotela gomendio batzuen gatik, eta gainera txosten hori bere alabek maketatu zutela. Eta orduan, pues, oro har, zazpireun bila pago balio zituen, eta bueno, hori bai, baina kero, jente listua data, seguro zapatoren alabek, indesain eta kuark esperez.
3: Eta kanba bueno, manejauk utea.
4: Bueno, engo ziten powerpoint bat, flipantea. Venezuelako komunistei gainera, bueno, orduan flipatuko zuten. Ze kanbaz da heldu Venezuelara, hori gala da. Ta hori, ta horrein, pues, jodiuta dode. Progrek.
2: Ja, progreak. Ja, general.
4: Bai, claro, progresismoaren arpegia. Española, bintzat.
2: Bai.
4: Bueno, zu ere jodiuta zaude. Barkatu, lehen da biziko
2: zita. Ba, hori nintzen, bai. Gero, beha zaiatu zen friteratzen ekin. Zer da euskatzen da?
4: Flir.
3: Flir.
2: Fli.
3: Fli tre, ez.
4: Flirte.
3: Flirtea.
2: Flirte. Ah, ni flirte, pentsan.
4: Zu gozatzen, zaiatu zen.
2: Zaiatu zen flirte hartzen, eta ni nintzen entero bineu dingin joan. Ni nintzen entero...
4: Ara, horregatik ez un nahi oparerik.
2: Ez da, bai, igual bai, ez da.
4: Ez un, zoze...
3: Bai, zapuzto horpegi aukiko zen un.
2: Orduan, bueno, ez hor dago...
3: Demokordoa onartu ez izulako.
2: Ez, hori bukaren izan zen. Ez, ondien etxen gertatu hori.
4: Zapuztu guztia.
3: Papel bola busti bat.
2: Ez. Ondo babestuta guntzen hori.
4: Ondo babestuta.
2: Ba, zimaz, hori. Eta geho onartu zidan, ba, berandu dago. Ia, no, ez da egin noiz? Biarren ea, no, ez da egin noiz? Ba, hori zaiatu zela nekin filtratzen, eta nien nintzen enteu, eta abertze hostia.
4: Ja.
2: Eta, ni zaiatu nintzen, behakin, modu batzuk, kodigo batzuk, beste erlazio batzuten, funtzionatu zaizki? Zaitzaizkit, eta ez zuten funtzionatu, baina inundi ginoa, eh? Osa, aldo zunin gauze txarrena da, bate batekin funtzionatu dutzuna, beste batekin mekanikoki aplikatzea.
4: Eta ongo zinen beste zerbaitetan.
2: Habi, esaten nion. Bueno, usain duko da elkar?
4: Ja, hori bai.
2: Usain duko, a ber, jakiteko usaina. Eta, kao, ez da naturala. Ez?
3: Ez.
2: Artifiziala.
3: Oso.
2: Eta
3: berat zer.
2: Ez, ba, ez, hola ez diela gauza egiten.
3: Puntu bat beralde.
2: Bai, ez?
3: Bai.
2: Ba, ja. Eta gero, behiratuko gara begitara.
3: beste eta
2: oso es
4: ustedes
2: estuvo la funcionando hostia va eso saía asunto saía
4: ese momento tan ese momento tan da saía abre Google de saqueo
3: el carrusel perfectamente
2: bai baina
4: Ribeira tu mito bat
2: bai guk egin dezakegu baina ez da suposatzen gureak inungo ez dakit
4: tentsio sexualik pero eskenean alde bakarra gien hori da
2: ja ez da gero bai protokolo bat bete behar dela igual hau da gauzak modu batera gertatu behar dira ez da igual protokoletik irteten bazara
4: a protokoloa da
2: protokoloa da
4: ze esateu lista korta zein da ba protokoloa
2: ba, biratu, ba, protokoloan parte importante bat erlazio baten da lehen musua

0: orduan ja beste zita dugu genuen ta ja ba esaten berak naizun ja musua ber jakiteko nola zen, zatik ez banu ondo, ez musukatzen igual letzu nainekin. Eta yeah. Orduan ja ikusten zen etorri zela eta ni hasintzen ja defensiban en plan i. Ni no soy Pacho Mute. O sea,
1: Pacho hitza nire... erabiltzen mazu.
0: Hori segizki?
1: Nire ere, nik nire zemango.
0: Ah, nik nola eskekao.
1: Eta nire... zertzean Apache, Kevin...
0: Ni gauza esango zut, baina... baina guk, hori ne dialektoan partea. Guk musu hitza ez daukagu.
1: Bueno...
0: Zakilitza ez daukagu bezala. Guk daukagu yeah. Pitilina eta, musu, eta Pachua.
1: Ne, Pachua...
0: Osa, infantia?
1: Pa, izango da, ez?
2: Pachua, es que igual bai.
0: Bueno, se connotazio dako, a ver, esto de la pillines, digo
2: Pachua bat, no la izan zan,
0: Google, a ver, oñate no la izan du Pachua.
2: Pachua baina no la izan zan, testu ingurua zein izan zan, igual pentsatu zu.
0: Es testu ingurua zen, ba bueno, seigo gaur, es que claro, gure zailtasuna izan da ezin gorputzera jaitsi eta ordan guztian inguruan hitz egin, baina ezer ez egin.
1: Bai.
0: Ordan, fritatu ez.
1: Klasiko bat.
2: Lehenengo zitan. Oi,
0: klasiko da.
1: Batzuengan bai ez da.
0: Ah, vale, aldia, puta madre, orduan normala. Vale, vale, bai. Ez lehenengo aldian, bigarrenean eta...
1: Ez lehenengo, bai, bai, ez da lehenengo aldian zutun doana, baina bai, bai, bai.
0: Orduan, guk hitz egiten genuen filtreatzen inguruan, baina ez genuen filtreatzen.
2: Hitz egiten genuen... Erak bai, zuk ezen unarrapatu.
0: Bai, baina beak nik ez badut egiten, beak ez dabil filtreatzen, beak dabil espillo baten, osea, pareta baten aurrean filtreatzen, hori ez da filtreatzen, filtreatzen erlazen
2: nahi. Saiatzen nahi zan.
1: Bai, Eskaldunen nahi egiten ezien, asiatik amaiz arte.
0: Bo, bat ez behin nik uste dut, beha ez?
1: Balik,
0: beha oso internazional, oso globalizazioarekin oso ez?
1: Ja, ja, baina loio lako zantute egian.
0: Eta orduan da guztia sobre analizian bestela oinarri ditu genuen eta bai ezin yeah. Ezin aterrizatu. Gero bea desorekatuta ni ere bai. Eta bueno, sin más, orduan bada guztia gizki, vale. Gure uldadea komunikazioa, zer kodigo ezberdinak genituen, ez? Vale. Eta gure intergunea?
1: Zure zer?
0: Intergunea?
1: Intergunea.
0: Bagitu zer den metako komunikazioa?
2: Zer?
1: Bai.
0: Metakomunikazioa.
1: Bueno, pues, itez ez den beste guztia?
0: Ez. Eta komunikazioan inguruan komunikatzea. Gaineta,
1: ah, bale.
2: Metaliteratura orduan, bezala, literaturari buruz.
0: Ah, bale? Orduan, gure komunikazioan arazoa genukan, orduan nola soluzioztenen genuen, ba, metakomunikatzen. Orduan esaten, ba, kao, nik zaiatu nahi fritean, eta zuk ez dakizea. Ah, ba, nik esan itzun ez dakizea, eta guztia sobreanalizean. Ez da gomendagarria, ez du funtzionatzen. Zatik, errazio erotiko baten...
2: Nila txiste bat, harrapatu ez un txiste bat esplikatzen astea bezala. Ez?
1: Bueno,
0: bai, hori da, bai. Bai, apurtu egiten du guztia. Bai, magia apurtzen du. Baina ez genukan beste balio dierik. Ondo, no.
1: Ja, nire agobietan nahi nahi, eh?
0: Bai,
1: bigarren zitan horrela.
0: Bai, bigarrena, irugarrena... Bai, gero, beha, prometan esan zidan, ze igual... Bikote izan aurretik, bikote terapeuta batena joan beharko genuen.
2: Me cago en dio.
0: Bai. Eta beak brometan esan zian, noi. Eta
2: bueno. Ja.
0: Nei gustatzen zait bromak realitate bihurtzea.
1: Ja, claro.
0: Orduan urrengo egunean deitu nion bikote terapeuta batere. Eta ordu beteko sesio dauki nuen. A ber, zimaz, lagun bada, gratis.
2: Baina, zuk, biek.
0: Ez, ni unilateralki. Eta horren best, horrek esan zidan, argi eta garbi. I, burutik, gorputzera jaitxe. Hor dago soluzioa.
1: Ale, bazen ekena, baina
0: bai.
1: Ez dago nahi derik,
0: Baina nahi nuen profesional batek esatea.
2: Horrek zesan nahi do?
0: Zer?
2: Buruti gorputzera gestor.
1: Nahi duzu jakin zer den hori?
2: Zer ba,
1: hori da, hori da, mangoren sortzaiak, bere semeak egin ziona.
0: A ver, a ver. Mango zer da?
2: Mango? Zerroa ez egin
1: ziona. Ez, hori da, bai.
2: Empresa multinazionale jantzik...
1: Munduan ezaguna egin zena Jo Mango kanpaina batik, oso nada. Mangora sartu eta Jo Mango praktikatu.
2: Eta zentzion, aberazasun guztiak endu
1: edo? Sortzaia da Kataluniakoa. Kataluniako gizonik aberatxena, pertsunik aberatxena. Eta endela horreko gudan izan zen, edo endela esasko, bai gudan, ikustut. Bere zemearekin joan zen Pirineo eta Kataluniako bere mendei horta.
2: Ah, amildegi tipota zula, ozen zu.
1: Eta igo ziren bi, eta jeitsi zen bat, jarri zemea.
0: Ah, bai?
1: Bai, bai. Eta handi gutxira, posatea zen, izan zitekela, bagian, zemeak lagunduz diola...
0: Jaisten.
2: Estripu izaten.
1: Gravitateren teoria konprobatzen aitari.
0: Ostia.
1: Eta horren atxilotute. Zemea.
0: Eta hoi zergatik?
1: 20 minutuz.
2: Hogei minutu, zera txilotu egon zala.
1: Zeren da biziko minutuan eskatu zizkioten, eskatu ziten milioi bat, eta hogei garren minutuan, eman zion milioia, eta kalean dago.
0: Hoi!
1: Milioi bat euro.
0: Osea,

0: Administraziore?
1: Bueno,
2: fidantza.
0: Fidantza, vale.
1: Munduko, oza, munduko Kataluniako pertsonarik aberatzen eretako bat, izkatzen bezu milioi bat, pues agian mateizu gero propinan.
3: Oste bi. Ba.
0: Eta hoi zarretik egin zuen, diru agatik, o behan aita gorputu zuelako?
1: Burutik, gorputzera pasa zuelako, aspalditik pentsatzen ari zana. Beraz, jeitzizazu burutik, pasa gorputzera, eta zure...
3: Bai, ni un poco pentsatu ez dakiz errekin.
1: Sentitu pentsatuekin.
3: Sentitu pentsatuekin.
1: Zuekin.
0: Bai, guabiz pentsatu eta pentsatu.
1: Claro.
3: Casa terapeuta que son dizuekin.
1: Casa alternativa fonda saizu, hori da.
0: Ah, casa alternativa se senekin.
1: Ekinen ondorengoa, zu oinar eskola jo.
0: Vale, bueno, oixo.
1: Ta ya, ¿eh?
0: Bai, hori.
1: Hor, o sea, para fase hortan sabete. Tal eres una novia da. Vale.
0: Es novia, ¿eh? Bueno, ne ustez bai, baina
1: behak... Karo.
3: Nun indezu datorren itzordua?
0: Ez du.
3: Ez daukazu, leku...
1: Zure novia da, bi zita eta gero?
0: Ez, gehiago.
1: Ah, bueno, vale. Vale.
0: Ez baina, aziat izan den novia, lehenko zitutik,
1: Ja, bueno, bai, zure...
0: Ne ustez, behan ustez ez, baina...
1: No, baina...
0: Ne ustez...
1: Eskubidezoa dakazu,
0: Bai, ni... Bai.
1: Bai. Filtrea truzun bezala.
0: Beha daukat eskubidea nekin filtreatzeko nahizta ez funtzionatu, ba, ni daukat eskubidea behari hola izendatzeko nahizta behar ez nahi izan.
1: Zure zeme alaben ama.
0: Etorkizunekoa?
1: Bai, klaro.
0: Seguramente. Seguramente, bai. Baina, bueno, behak ez daki.
1: Ja. Bai. Bueno. Bakizu zein behar dan? Zain egon.
0: Ah, bai,
1: ekin eta zain.
0: Ez hori da gure arazo bat. Gure arazo da bio garela pertsona eromenoak. Pertsona eromenoa da desiatzen duena desiatu izatea. Orduan pasiboak dira, da rol pasibo bat. Horren kontrakoa da erazta. Eraztak dira rol aktibo daukatenak. Hemen tradizionalki gizonak eraztak izan dira eta emakumeak eromenoak izan dira tradizionalki. Kao. Oin zabel gertatzen ordena sexual barri honetan keston lioa dagoela eta ja gizonak ez dakigula nola kokatu. Eta horrean ni eromeno bezala eta bea eromeno bezala hor inoketzuen lehenengo pausa ematen eta kao, hori da gure erazoa. Gure erazoa da ez gaila bizitzi bizi lehenengo orden sexualean.
1: Hori da, ez diozula afaria ordein du. Eta esertera doanean ez dira
3: hori da, hori da, hauek defenditzen duten, ba, Vatikanoko hauek.
1: Oinarri da bitzultzea eta...
0: Bai, hor zehuz egu. Bago zer ikasi.
1: Claro.
0: Ni horreatiko parean.
1: Horreatik azten dira txikitatik, Elizakoek. Haien nube beharre, zitute. Jakin desaten hasieratik zein den, nora jumar duten. Apaizan aspira.
0: Bueno,
1: si lase, zu, lase, ekin eta zein egon. Adibidez, Toni Gallardo bezala. Eta ez da txiste baten hasiera, porque rima
3: Toni Gallardo.
1: Hogei urte zein dana mana, dana matana.
0: Zerren zein.
1: Irakurruzia gori, irakurruzia eta grazien dit. Fuenteventurakoa da, hori izango da Afrikan, ez?
0: Bai, Afrikan.
1: Afrikako zea baten. Pues 2007 bota zituen bere eta bere kolega batzuk ehunka dortoka batzuk bere ondartza, bueno, ondartza batean eta espezie horrek mende bat baina gehiago zeraman desagertutan Kanarietan. Eta orduan, ba, 25 urte behar dituztenez heldu arora heltzeko, gero horiek joera dakate, sortu ziren ondartzara itzultzekoa. Orduan pasa direnez 20 urte, beraz daka 25 urte, gauza kondo badoaz, dortoka horiek itzultzeko. Beraz, ekin zion bere garaian, eta orain, pues azken urtetatik 5 urte barrur arte, ba egunero ondartzara... Zain egotea.
0: Hori apen plana.
1: Hori salda mono maitasunaren, edo poli maitasuna, porque dortoka batzuk izan ziren.
0: Bai, asko dira. Bai, mono espezie idagokion ez.
1: Maitasuna eta pazientzia. Zuk bia dazkazu.
0: Bai, ja.
1: Bueno, presa pizkatere bai, ez?
0: Bai, beraz, bai.
3: Kontatzera izin jan bizuela iratxo dortoka figura izitzei da netortzen.
1: Bai, ez?
3: Irla batean, ondartza dortoka gainean, tipo bat zain.
1: Bai, maitasuna ipatzean, ez da?
3: Bai, baita.
1: Hemen kontatu dugu, ez? Hemen kontatu genuen Son Gokuren lehen daiziko kapitula.
3: Sustatzen zituen balore...
0: Son Gokuren inguruen itzein dugu, lehenko kapitula ez da egit.
1: Ez?
0: Igual ez. Lehenko kapitula ez, ni ez.
1: Burutu zitetela semei jarte dugu, ez tia, Son Goku.
3: Ni hasi nintzen ikusten.
1: Tale lengua jarri, tale lengua da...
3: Bulma tope.
1: Ez? Dortoka maizuak aldizkari pornoak bitzen ari den bitartean. nahi du bere bere irla eta etxetxo hortan alako bat lortzea.
3: Bai.
1: Ta bazekien alako bat, alako bat, printzesa ez dakit ditzen dion, baina bueno. Dagola, dakatela bagituta ez dakinun. Ta orduan iragarki moduko bat jartzen du edola, ez dakin nola heltzen diren, ta heltzen dira Son Goku ta Krilin.
3: Ah, bai. Ah, eta pentsatzen.
1: Eta orduan bialtzen ditu bilak, abertzenak errezketatzen duen lehenengoa, ba, printzesa haien pues, discípulo izateko, eta lako bidaren bat.
3: Bizi,
1: eta gero ara joten dira, rescatatzen dute, baina gero bidean ere beste bueno raioetako bat hartzen dute, eta hartuan bueltan, pues, uste dut horietako, amaiera da, eramate dute lalako bat, uste dutela gainera atxizka egiten duna, eta
3: violenta metraietakin hasten dana.
1: Eta orduan eramaten diote hori, eta amaiera handa, pues, bera, baba da endari bera, porque lortu du bere bueno roa, eta nola eramaten duen, torre, torre nirekin txikita, bere etxetxora sartzen besoa gainetik jarrita.
0: Osa, sekuestratuta dagoen pertsona bat askatu, berriz zu sekuestratzeko?
1: Sexualki. Yeah. Nahi, eta hori, bueno, por supuesto, hori ez da aditzen amaten, baina, bueno.
3: Aniko hori ikusi nuen lehenbiziko aldiz igual ez duna harrapago,
1: Ah, ni, ba,
3: estare,
1: bueno.
3: Estare.
1: Ni, claro, ikusi nuen esan dugu.
3: Ostia, baina orain, bai, orain, muko, bai, bai,
1: bai, bai, bai. Nola deskonstruitu garen?
3: Ostra, bai, bai,
1: tope. Así que, pues hoxe.
3: Pues hoxe, dortokak, zain, batzuk.
1: Bai.
3: Zu zain.
1: Dena zain?
0: Maitasuna zain.
1: Bai, bai.
0: Noiz iritsiko.
1: Noiz eta. Bakizu ze desagertu den? Aurreko nire gurri non baiten tesan non, ostia, bado. Bakizu zer den gorgoia?
0: Ez, baina itxun guapoa, ne ustez.
1: Edo...
3: Egazti mota bat ez da? Ez.
1: Ez. Edo txintxur korapilloa.
3: Ah.
1: Hemen, bai. Bueno, merko lukena.
3: Sí. Intxaurra deitzen diagun.
1: Intxaurra, bai. Bueno, erdera bai. Deitzulpen zehatza.
0: Mira, ez da hemen goian, ez? Zer, hori, kanpai hori?
1: Ez,
3: ez, kanpai hori.
1: Erderaz nuez.
3: Bingaiak inikutu dezakezuna pixka saietu ezkeo.
0: Ah, eta zer da gorbean?
1: Erderaz nuez.
0: Ah, bale, bai, hau gauza du, bai, bai.
1: Lehen egia da, ez dakit nolik esan zuen.
3: Nek markaturik daukatena, edo, ez, emakumeek.
1: Berez deno dako, baina, bueno, berez berri izan da, gizontasun eredu baten, ez, zea bat. Baina egia da, garrokoan alako saio baten, ez dakit nolztan, de, tipo, ba, lalogeiko markadako nostalgikoak ela jartzen diela jendea gare batean, kasetetan, entzuten genuen la musika, eta lako
3: horre. Horrek, horrek saltzen du.
1: Pues hori izaten du, bakizu ze desagertuten ordutekona, beba, hori, gorgoia.
0: Desagertu?
1: Eta gira da, fijatu.
3: Zaiz esaten.
1: Jo, lehen...
0: Ez?
3: Ostia, izan esaten. No me jodas.
1: Hori izan bere teoria.
0: Desagertu egin dela?
1: Bueno, ez dira, hain beste ikusten.
0: Oi, bueno, le txeo, fijatu gana, ez?
3: Tximeleta bezala, edo...
1: Hori ba, tximeleta bezala, edo ipurtarri bezala.
0: Bai,
1: bai.
0: Ja, zuko ez dakotzu?
1: Ez, zuko ez dakazute.
0: Nik ez dakot?
1: Osea, badago, argi dago, mekizakia gara eta behar dugu. Baina lengua.
3: Lengua zertziak izan kaskabi.
1: Ostia, batzuk ez ez kaskabi zuburuan. Ni ja, ez nahez fijatu. Ostia, erra da gana bere txaur buska, eh? Ja, ez?
0: Hola.
1: Ez, ja,
3: eta zer gati ze funtzio betetan duen, eh? Bixerik, bueno, tragatzerako.
0: Beitu, esango nizun gustura.
1: Baina?
0: Jakite manuan.
3: Txeko gana.
1: Bai, bai.
0: Borgoia.
1: Aizu, ui. Bale, bale, bueno, denbora da gau. Bakizu ez esan zian, umeak, beti haien kontra hitz egiten, umeak onena dira.
0: Ah, bale, oinalde hitz egin bertu.
1: Izan zaitez guraso, batu zaitez borroka demografikora, da gure Euskal Herria duen itxaropen bakarra, behar ditugu ume gehiago, haiek baino gehiago izateko, haiek zin diren ez dakit, baina bestea baino gehiago izan behar dugu, makizu. Ba, arrukan, abuela izan, nire abuela, azkena.
0: Ahoi, ze baina ondun bizirik duen?
1: Porque abuela ez daka bakarri joan maiak.
3: Claro.
1: Horire esan behar da.
0: Ah, vale, zuber. Abuelo. Zer bat urte?
1: Laro egiten magost.
0: Ostra gazte.
1: Ondo, nik esagutitut nire birramona eta birraitona guztiak bat izan ezik.
0: Bua, baina ordo...
3: Birramonak, ere?
1: Bai, danak.
0: Zue familia...
3: Aitona monak, bai, baina.
1: Danak.
0: Gara izu galdu elako ez nire moen.
1: Haiek gehiago ekin egiten zuten eta ez duen hainbeste zain zu bezala. Haiek ekin. Hogei urtekin ja... Musua eta...
3: Patxuak eta aps.
1: Maitasuna dakit. Baina ekin eta jarrai, hor bai. Eta gazte. Orduan zerratik esan dut, ah, bueno, hil dela, bera, tokatzen ez daion, laro eta mabos, tope, ondo. Ondo junda, eta gauz horiek. Baina hume, karo, azaldu behar, bera, de, buena, buena, abuela, gaizta dago, hospitalean, eta hori dena, eta, ah, ja, ja, ja. Eta horiko, zazte, hospitalera, hola, zoze, ego zu ikus, nago zu, eh? Ez, ni, hospitale, beh, ez eski gustatzen dala, ez zian, batak, zin besteak. Ego, bale, bale, bueno, ez zin maz. Eta abuelan dirua, zinietza jongo da. Dio, oh, txabal, eriotzaren inguruko keska, edo desagertu, claro, pero azaldu errautxak zer diren, eta hori, claro, erretzen zaituztela, eta gero, pizkatelo zuñoz bentsao, da, hostia, hauek, ze...
3: Gureak, iltzenean, gurtzen, izeba soltera, bai, aia un urtekin, hauek horra zizian bere txetik, honek, gauzan desastriakin, honek kartera eta diruk eukiko ditu hortik, botata, sofatzian, armairutan, da horas, da horkitu zeon batek kabroiak, amarreko edo, da ber urrengo gunean, bai, beitor, amarreko bat zego, no, urrengo gunean, ja, linterna, eskapak, ba, todo el kit.
1: Metal detektorea,
3: bai, bai, bai.
1: Baina mekanismo hori gustatu zitzaidan, eh? Zuzenean eriotza etorri eta, karo, baldin badoa, zeu zeu txiku hemen ba, maberi alin lezen lengua. Ia, baitu proto kapitalismoa nondik ateatzen den, eh?
0: Osa, orduan ez daukate inungo la keska berezirik inexistentzian inguruan, eta gauza horrek.
3: Ba, jokiko zuten, eh?
1: Osea, desagertzea?
3: Bai, segunda zegertutasun oso gertuko zuten abuela, askotan ikusi zuten. Zan, gehiago referentzia, osea...
1: Baina, estakit...
0: Osea, adina zein da?
1: Hori, sexuaren eztabaida pasata gero, agian egotearen, ez existitzearen inguruko eztabaida etorriko da. Hori interesgarria ba. Zubadakite zinegona sortzen dizula. Ez, nahi zu bizitzaren aldeko jarrera, kaso, nahi zula hemen egon da. Haitzein esan dugu hortaz.
0: Infinitoki.
1: Infinitoki. No la hori izten posible momentu.
0: Ya, hostia, mierda.
1: Putin eta buen arteko estabaidan aipatu zuten, ez? Putin eta Xi Jinping, txan.
3: Iparkoreakoa, edo?
1: Iparkoreakoa.
0: Hori esan genuen
1: hemen, eh? Ja, bado dela okerak. Beste batzuek nahi eta mandako organoak eta bizi berritu eta entapiko urte bizi eta... Baina, bueno, ez da kasua. Ez da kasua eta gainera gero beste gauza batu nahi egin, bitu. Hildako hil aurretik, eta gizema denbora izango den, ez dakit izinioz ikusi duzuen hilte prozesua bapateko azdenean, imaginatzen dut, ez dakit inioiz hil zuen iztuen bapatean pertsona bat albuan, pentsatu nahi dut ezetz. Hor prozesu hori osaskar da, bizirik egotetik hilda gotera, pues, piano bat buru gainean erortzen bat ezu, baina baldin badazkazu, bost egun, ja esate zutena, ja mendik esateako. Orduan zugu joten zara bandik bizitatzea eta hori dena. Baina badaude azken bi egunetan hildako zurrak zorroztu bezala. Zudurra gorputzak esango balu. Hendik hemen nago, baina ari naiz tusika desinflatzen bezala. Orduan ez zurrak gehiago markatzen dira. Eskuak mitiko hildako eskuak esaten dira da mitiko marrazki bizituetan beti jarte dituztela esurtxok eta Pues egia da, eh?
0: Ostra.
1: Ikusten da hor... Egun batetik bestera, eh? Iten dut.
0: Osa, biziriz edoen betartean hildakotu bezala.
1: Bai, egon gobazina bezala ja eskaparatean sartuta hor jendeak zu ikusteko, zean...
3: Tanatorioan, behilatokian.
1: Behilatokian, hori da. Bai, hori nekana hola ikusita, tanengoan zuzenean ikusi... Eta bai, hala da.
0: Zure hilzaizue argiako jentea?
1: Ez.
0: Ez da hil argiako jenterik?
1: Hombre, argiako jentia...
0: Praktiketako ez dute kontatzen.
1: Argiako imperioko bat... Zendela esasko, erabakizun mundu honetatik jutea.
0: Bale, baina, bai, etzen berez kooperatibista, baizik eta zuen...
1: Mundukoa.
0: Merkatuaren barnean daukazuen erlazioetako bat, ez?
3: Hori da.
1: Baina jende zarzarra eta hola, ez da hori ere. Jubilatu direnen artian, eta hola.
0: Ostia, tokatuko zaizue, ez?
1: Hombre.
3: Bai.
0: Eta gero hor... Eta ni inbitatuta nago, adibidez?
1: Zu hiltzen zarenean...
0: Estanatorio, hora.
1: Zu hiltzen zarenean gu jongo, hora. Ez que eskatu horrengatik.
0: Nora? Nere hiletara?
3: Zure festara.
0: Nere hileta zibilera?
1: Bueno, idatzita alda kasu.
0: Ez. Baina, enago bautizatuta. Enaiz. Enago...
1: Ja, baina, zer egin nahi dan, norka esmatu behar du. gaur ez umarra bidean juten bazara zin behar dugu.
0: Ni daukat poesi bat idaztita hiltzen eseneako.
1: Ja, bueno, bai.
0: Bueno, hori isa.
1: Baina, zin behar dan, ez duzu idaztita hau zinei.
0: Hor poesien jartzen dut zein behar den.
1: Ah, bale, bai.
0: Hauk eraz berdin jauz, bai, bai.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai. Bai, bai.
1: Ta hori bidea dututa dakazu zein den horren jagolea, horren zein daria?
0: Segi esan ez, horien beharko nuk ez.
1: Bai. Bueno, vale. Orain esaten ari gara.
0: Ondo...
1: Nonda kasu gordeta?
0: Amaika garen zitarako ez da plantxarra.
3: Hori da. Poesia hori recitatzen astea?
0: Ez, ba, best, ematea.
3: Diagoli...
0: Etorkizuneko ari.
3: Zaintzaileari ematea.
0: Bai, etorkizuneko horreri, eman. Beak, ba, hori kontuta
3: izan. Hola esai ez duzuk. Hau hiltzen ezen erako...
0: Bai.
3: Zuko zen recitatzen.
0: Hore, lehenengoan opari ez bazien onartu, amaika garen horre nireste joanekin... bueno.
1: Bueno, ba, opari polita da, eh?
0: Bai.
1: Baina ardura handia, bebai.
0: Bai.
1: Azteko, aguantatu behar duzu, bestea baino gehiago.
3: Bizirik.
1: Ba, karo, bera hilten bada, ez du baino leheno.
0: Bai, ba, ez da...
1: Ze ardura klase.
0: Ez da probablea, no zez.
1: Bueno, hori izakizu...
0: Bueno, bai, bai.
1: Bueno, bai, bai. O sea, estadístiko ki, ari zabeitze egiten, bai, karo. Ez? Teorian zu, etorriko zara, etorne eta bion...
0: bai, ja,
1: festa,
0: ja, bai.
1: Ni ziur naiz, gubio
3: jungo gala bera.
0: Bai, ja, eski izanleke, bai, izanleke, bai, gulertze dut, bai, bai, gulertze dut, bai, bai, uff.
1: Bai.
0: Boa, benetan, pentsau nerekin, oza, pentsau hori, ni ze pentsauko noen bizirik ongo banintza.
1: Bueno, aposto handia da, gutako bat, joango dela, gutako bat, biok agian triple handia da.
0: Segun, eske, urrengo urtetan...
1: Ja.
0: Segun urrengo urtetan zer, egiten duen...
1: En fin, bueno, pues... Oixe, apostirte, baki zuz esan zian horrekan... ez nuk kontau, baina nahi nuen... jake hildako ez ari garen. Hori, zer den burua, eh? Abuela hil eta horrengo orduetan hori buruan izan. Andaluzia nor ez dakit nola bukatu nuen, pues, abuelan familiako batzukin izketan, da hola, eta ba, beste, ba, ez dakit nola, baina herri txiki bateko andra zar batekin, pues, eguneroko kontutaz izketan, ez dakit nola, nola bai, bakizu orain ja, eskuin muturra, pues, leku guztietan sartzen ari denez, pues, eta kindola aldu zen roia politikara. Eta momentu batean, nola egin zuen aldaketa ez da bai da, eta bukatu zuen esaten. Que venga el que está muerto durante unas semanas. Durante una semana, nada más. Yeah. Etor da dilla hilda dagoena,
0: yeah.
1: Azte betez bakarriz, eh? Eta gero berriro jo bira jutea.
0: Yeah.
1: El que está muerto hilda dagoena zena.
0: Bai, ez da zure hau. Ez da zure abuela.
1: Ez da nire abuela.
0: Da beste batuen aitona eta aita.
1: Bai. Francisco.
0: Bai, etor?
3: Etor. Bai, bai, baina Francisco esan dezun arte.
0: Ja,
1: ja, ja.
3: Etorri, baina etorri, ze aste bete
1: zertan. Etorri, jarriko ditu daina politikari guztiak.
3: Ah, bale, dena.
1: Bueno, ordena jarriko, hori ja bai. Ja behin lan hori eginda, berriro ez.
0: Hori egin zuen, berez.
1: Berriro jo bira.
0: Hori egin zuen,
1: bai, berro baita eman urtez.
0: Bai, hori ja.
1: Bosonek, aste betez, ko, estedentzia bere eriotzetik.
0: Ja.
1: Etorri, jarri ordena, ze dena bakizu politikari guztiak ustela diela.
0: Bai.
1: Bueno, oin harrapatu nahiko nuke Zapateroren eta gero, claro, egongo da. Bueno, belarrekin eta zeekin txalo egiten. Baina bai, irutu zitean oso momentu politikoaren Espainian behintzat. Barometro edo nada, termometro ona. Eta base? Lagunak? Zer esatez behar?
0: Ba, aurru esate besterik etzai diratzen eri.
1: Nik uste baiet.
3: Bai.
1: Gainera, agur esateko... Ezagutze duzu, hori hain fama jarri da, bakarri zu maian. Mitiko tabernak izten azten direnean... Bueno, izten ez, izten dutenean. Jartze duten azken kanta.
0: Hau, oinatiko, Paco Tabernan jartzen zuten beti.
1: Bai.
0: Ze, marinaren asuntua da?
1: Bai.
0: Bai. Zei?
1: Ah, bai,
0: eh? Oinatiko, Paco Tabernan beti. Ja, itxita dago, eh?
1: Ja.
3: A ver, ze besti, ze kantada.
1: Makonak, lekitxarrak. Ez? Noiz itxi duzu azken tagar nator?
3: Hori, za hori pentsatzen hain nintzen, gora ez ostian.
1: Ze hori garrantzitsua da, galdera
3: honetan. Eta, mano negra,
0: zule sensazioa zer da, orokorra dela.
1: Ez, zen, denabiziko aldia, hau komentatzen duzu, maia, berria, hemengo prozesu lokala zen, orokorra.
0: Nik egia zen hortik aparte ez da egizatik, ez ditu tagarnak izan egia zen. Orduan, ez da egizela dagoen kontua.
1: Ja, ez, eh? Bai. Hala gaude, eh?
0: Itxiko dugu gure taberna?
1: Bai.
3: Ni Manu Negra gorratzen ez tabernatia jartzen dutela azkena. Baina hortik aparte, eh?

0: Horeretako irrati libre bakarra nahi duzuna.
1: Horeretako irrati librea.
2: Ei, txo, zemuz!
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
2: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera.
3: A ber.
4: Zintzilik irratiaren kanaletik.
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Herreriatik, baiarara.

0: Ibili Gratian FM EUR
1: gure makailua badeu.
2: Zintzilik irratia FM EUR.
3: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
4: Son gigantes.
5: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
6: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
7: Noraino iritsiko gara?
8: Mendiak naturarentzat.
6: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
9: Mendiak bizirik.
7: Haize errotarik ez.
9: Repsol espekulatzailea kanpora.
10: Gabon mundua.
11: Ogi edorriak aldapara.
7: Gabon.
12: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
7: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.